0: 2026 година.
1: Горанов призва управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от близо 58% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост се поема от неговата дъщеря Златина Петрова. Димитър Илиев от ГЕРБ е новият кмет на село Чинтулово. Това показват резултатите от изборния протокол, разпространен от Общинската избирателна комисия след проведения балотаж на частичните местни избори. Илиев е спечелил 392 гласа, а класиралият се втори Христо Ганев от левицата 364 гласа. Частичните местни избори се проведоха в село Чинтулово, след като избраният на редовни избори кмет Иван Щилянов почина в началото на годината, припомня кореспондентът ни Стоян Радев. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция, той заяви:
2: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора.

0: образованието, заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
1: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер «Кугър», тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Съединените щати очакват преговорите с Иран в швейцарския курортен комплекс «Бюргеншток» да продължат и през нощта. Това е съобщил за Франс Прес рано в понеделник на назован висш американски дипломат, участващ в тях. Снощи иранската делегация се оттегли, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Ислямската република заради подкрепата и за ливанското шиитско движение Хизбула, но по-късно се върна на масата за преговори. Вчера руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Абелардо де ла Есприеля печели балотажа на президентските избори в Колумбия с минимална разлика, съобщиха Франс Прес и Ройтерс. Адвокатът, подкрепен от американската администрация, който никога не е вземал публична длъжност, спечели с обещание да обяви война на въоръжените групировки, занимаващи се с наркотрафик. При отчетени над 99% от секциите, де ла Есприеля получава 49,67% от гласовете, срещу 48,69% за съперника му, левичарския сенатор Иван Сепеда. Отборите на Уругвай и Кабо Верде продължават да играят, като резултатът е равен 2 на 2 в матч от 8-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В ранния матч от групата Испания победи с 4 на 0 състава на Саудитска Арабия. В 7-ма група Белгия и Иран завършиха наравно 0 на 0, а в 4 часа започва двубоя между Нова Зеландия и Египет. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта на цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти км на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва край пътна растителност по участъци от пътя София-Кюстендил и пътя Кюстендил-ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска

0: Отворихът път на карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Ето сега новините в подробности. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите, договориха път на карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вицепрезидент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и е одобрил път на карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
0: Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха 5 души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата

0: участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров, както и представители на гражданска платформа Витоша за всички и експерти. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди, припомня репортерът ни Веселина Миланова.
1: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема Училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата Училищно мляко – 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините – Веселина Миланова.
0: Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Политическите наблюдатели в Обединеното кралство очакват премиерът Кир Стармър още днес да подаде оставка като лидер на лейбористката партия. Дейли Телеграф обаче твърди, че и Кир Стармър и основният му съперник Анди Бърнам са за плавен преход във властта. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премиер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Очаква се Анди Бърнам да стане министър-председател до септември, след като свали Кир Стармър тази седмица, пише Daily Telegraph, позовавайки се на съюзници на премиера, които смятат, че той ще подаде оставка още тази сутрин след уикенд, прекаран в лятната резиденция Чекър със семейството си. Твърди се обаче, че премиерът и Бърнам са за отлагане на екшена през лятото, за да се позволи организирано предаване на ключовете за Downing Street 10. Анди Бърнам, бившият кмет на Манчестър, ще пристигне в Уестминстър днес, за да положи клетва като нов депутат от Мейкърфилд и ще проведе срещи с екипа си относно следващите си стъпки. Неговите съюзници заявиха пред Daily Telegraph, че бившият кмет на Манчестър иска преход от поне месец и дори до началото на септември, за да подготви своите политики и да изгради екип за управление на страната. Това би могло да позволи на Кир Стармър да остане на поста си за предстоящите важни срещи с НАТО и Европейския съюз следващия месец. Предстои да бъдат обсъдени важни въпроси за европейското сътрудничество в областта на отбраната и икономическото съгласуване с Брюксел. Източници от лейбористката партия изразяват предположение, че Стармър трябва да обяви оставката си най-късно до вторник сутринта, когато кабинета ще се събере за следващото си заседание, или в противен случай ще последва вълна от оставки. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимост.

0: на чешката телевизия и чешкото радио. Днес служителите на обществените медии ще стачкуват, информира редакторът Савина Спасова.
1: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
0: Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Той е и първото с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Намираме се в критичен момент, искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхел Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в седма група на Световното първенство по футбол и се класира за елиминациите. Това е историческа първа победа на Мондиали за тима, който има три участия. В същата група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането преди последните мачове от тази фаза начало Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои са на 27 юни – Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес ще си играе един матч от 10-та група, Аржентина-Австрия от 20 часа. Футболният ЦСКА 1948 се наложи над Дрита Гниляне от Косово с 4-1 в контрола игра на Банско. Тимът ще продължи подготовката си с лагер в Словения, където ще има 4 контроли. В последната среща от вторите турнири в Лигата на нациите по волейбол при жените, Турция победи Китай с 3-2 гейма. В класирането с по 7 победи и една загуба водят отборите на Съединените щати и Бразилия, а тимът на България е на 16-то място от 18-те държави с 2 успеха и 6 поражения. Последните мачове на националките са на турнир в Белград, Сърбия от 8 юли срещу съставите на домакините Чехия, Франция и Германия. Тази седмица има двубои при мъжете, като българите ще играят от сряда в Любляна, Словения срещу Италия, домакините Канада и Украина. Българските състезатели завършиха с 1 златен и 5 бронзови медала на балканялата по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос. Шампион е Христо Илиев на 100 метра, а бронзови медали взеха Крум Захариев в десетобоя, Божидар Сърбоюков скок на дължина, Тихомир Иванов скок на височина, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета 4 по 400 метра. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс получи уайлдкард за срещите на единично в турнира Уимбълдън, съобщиха организаторите. Американката се завърна в тениса в началото на

юни с участие на двойки на турнир в Лондон заедно с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на серия на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което реши да се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън сега тя ще играе и на двойки със своята сестра Винус Уилямс.

0: и към прогнозата за времето. Добро утро на Мартин Славчев.
1: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в Добрич до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина в страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. От 8 до 18 часа в посока Варна от 88-ми до 92-ти километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Лятото започна официално и нека бъде изпълнено с хубави емоции, зареждащи срещи и поне една ваканция на море. Понеделник е за едни работен, за други отпускарски. Добро утро на 22 юни от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, Свобода Атанасова е нашия новинар. Музиката, която ще ни даде тонус за деня, идва от звукорежисьорския пулт, където е Иво Дежев. Ето и какво да очаквате до 10 часа. Поморийското село Бата и Сливенското село Чинтулово имат нови кметове. Завършваме в новините сюжета, който следихме във вчерашния ден. С навлизането в активния туристически сезон, трафикът към Южното Черноморие става все по-интензивен. Кои са най-натоварените участъци и къде има ремонти? След новините в 8 ще чуем началника на пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов. За бъдещето на Черноморе говорим с доцент Маруса Любчева, председател на Черноморския институт, след конференция, която събра представители на трите морски области. Между лайковете и реалността, фейк излиза на сцената на драматичния театър Адриана Бодевска днес в 19 часа. Болезнен спектакъл за реалността, в която живеем, така го определя актрисата Елена Вергова. Ще я чуем в минутите за култура и изкуство след 9. Киноваканция в Бургас завършва с новия филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден», а специален гост на прожекцията ще бъде актрисата в главната роля Меглена Караламбова. Добавяме още информация. Милините, слушаме 24 минути след 7 за всички Марии. Е песента.

0: времето.
1: 19 градуса е в Царево сега, 20 в Ямбол и в Сливен, 21 градуса в Бургас и в Несебър, 23 в Карнобат. Днес ще бъде предимно слънчево, личи си това с просто око още от сега. Максималните температури за деня между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Тук максималните температури ще са малко по-ниски, до 29 градуса. Температурата на морската вода между 21 и 23. Вълнението на морето 1 до 2 бала. И с поглед към седмицата напред, температурите вървят нагоре и нагоре.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: На този ден.
1: На 22 юни слънцето се движи на тропика на Рака. В северното полукълбо денят е най-дълъг, нощта най-къса и има лятно слънцестоене. А в южното полукълбо съответно денят е най-къс, нощта най-дълга и е на лице зимно слънцестоене. През 1889 година на този ден Германия въвежда първите в Европа пенсии. А у нас през 1981 се е състояла премиерата на култовия български игрален филм «Адаптация». През 1986 на 22 юни, по време на четвъртфиналите на световното първенство по футбол на стадионът Стека в Мексико, аржентинският футболист Диего Марадона отбелязва в рамките на 3 минути срещу Англия 2 гола, първият от които с ръка, наречена по-късно от него Божията ръка, а втория като гол-шедьовър

0: Определен за гол на века. Англия успява да върне само едно попадение чрез Гари Линекер, а Аржентина печели втората си футболна корона. Още факти и личности с днешна дата през годините, добавя сега Свобода Танасова.
1: През много далечната 168 година преди Христа приключва Третата македонска война. Това става след като римляните побеждават и залавят македонския цар Персей. Годината е 813, когато българската войска, водена от хан Крум, побеждава армията на Византия край днешното ямболско село Маломирово. През 1675 година кралят на Англия основава обсерваторията в Гринуич, приемайки меридианът, който минава през обсерваторията за нулев. Това става международна норма, но едва в края на 19 век. През 1889 година Германия въвежда първите в Европа пенсии. Българският композитор и диригент Красимир Кюркчински е роден на този ден. Работи като диригент към оркестъра на ансамбъл Филип Кутев, а след това при ансамбъл за народни песни на Българското радио, известен по-късно като Мистерията на българските гласове. Кюркчински е сред най-често изпълняваните български композитори в чужбина. Удостоена с много правителствени отличия, грамоти и награди, а през 1966 получава голямата награда от конкурса за композиция Парижки музикални седмици. Следват няколко събития по време на Втората световна война. Франция е принудена да подпише второ примирие с Германия, а тя пък Германия напада тогавашния Съветски съюз в операция Барбоса през 1941. В същата година Съветския съюз атакува Добрич по въздух. През 1978 американският астроном Джеймс Кристи открива Харон, естествен спътник на планетата Джудже Плутон. Освен това, на 22 юни в Северното полукълбо денят е най-дълъг, нощта е най-къса и има лятно слънцестоене. Ден на армията е в Република Конго. В САЩ водят на този ден домашния си любимец на работното място.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Я да видим сега на къде ще тръгна понеделника, поне според звездната прогноза. Зодия Овен, денят ви зарежда с ентусиазъм и желание да действате. Неочакван шанс ви дава възможност да разкриете способностите си. Телци, спокойствието и търпението ще бъдат вашите най-силни козове днес. Телци и търпение, това да се иска. Малък жест от страна на хората около вас може да направи ежедневието ви още по-прекрасно. А с други думи, добре ви тръгва понеделника. Интересни и ползотворни разговори и срещи се очертават пред близнаците. Единственото, което се иска от вас, е да бъдете готови да приемете и различна гледна точка. Раци, денят е подходящ да обърнете внимание както на себе си, така и на хората, които са важни. А за вас може да размените искрени думи и изобщо доста емоционален се очертава понеделника, иначе на работното място движите се в една стабилна рутина. Скъпи лъвове, вашата увереност, че може да се справите успешно с всяко предизвикателство, си е вече поне на 50% решена задачка. Не се колебайте да отстоявате идеите си, ако става дума за това да ги представяте пред висшестоящи. Единственото, което се иска, е, разбира се, да бъдете добре аргументирани. Организираността на девите ще им помогне да преминат през понеделник.

0: понеделника с подобаващо темпо и с доста добър краен резултат. Най-важното от всичко е, че вие ще бъдете удовлетворени от собствения си напредък. Везни, добрите думи, добрия тон днес ще отварят врати пред вас, бъдете дипломатични, денят е благоприятен за водене на важни разговори или пък за изчистване на стари взаимоотношения. Скорпиони, интуицията ви ще бъде особено точна и ще ви помогне в премерените стъпки, с които да се движите напред. Може да срещнете някакви малки пречки и затруднения. Не забравяйте, все пак понеделник е. Не може всичко да върви гладко. Стрелци, желанието ви за промяна и нови преживявания е доста силно. Денят разкрива такава възможност да се появи нещо ново, което за сега е просто вдъхновение или някаква сянка на проект, по който ще работите допълнително. Козирози, постоянството ви започва да дава резултати. Добър момент да планирате и следващата голяма цел, докато довършвате и изпипвате детайлите към нещо, което вече затваряте като страница. Неочаквани идеи или предложения пред водолеите, то може да направи деня им рязко вълнуващ. Не вземайте окончателно решение веднага, претеглете всички плюсове и минуси. И раци, финал за хороскопа. Радвайте се на повече спокойствие и положителни емоции. Денят е подходящ за приятни моменти с близките хора. Нищо не се казва за работа във вашия хороскоп. Еми, това е положението. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас със Свобода Атанасова.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 културен дом НХК. Входът е свободен.
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
4: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
4: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
5: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
6: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
7: Иновативно

0: средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
0: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. За да бъде намален рискът от пожари, от днес в община Стралджа започва прокарването на просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от Даниела Костова.
2: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
3: Защото много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
2: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
3: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожарната.
2: Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимост ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
1: Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата след вчерашния балотаж на извънредните местни избори. За нея са гласували 279 избиратели или близо 58%, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради вляза в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост поема неговата дъщеря Златина Петрова. А Димитър Илиев от ГЕРБ е новият кмет на село Чентулово. Илиев е спечелил 392 гласа, а класиралият се втори Христо Ганев от левицата 364 гласа. Частичните местни избори се проведоха там, след като избраният на редовни избори кмет Иван Щилянов почина в началото на годината. Експерти от различни области, както и областните управители на трите черноморски региона, участваха в среща за създаване на национална стратегия за Черно море. Според доцент Маруса Любчева, председател на Черноморския институт, организатор на дискусията, страната ни има много стратегии, но национална визия за Черно море се свързва с възможностите за интеграция между различните сектори.
4: И за това разчитаме изключително много на областните Бургас, Варна и Добрич, за да се създаде един синхрон в политиките. Синхрон на свързаност икономика, бизнес, наука, култура, като разчитаме, че административно и бизнес структурите ще бъдат подкрепени по хоризонтална линия от научните и културни институти. Не може секторните политики да работят сами за себе си. Всеки сектор е свързан с Черно море, но всички сектори заедно трябва да намерят пресечните пространства, в които всички политики да работят заедно и съвместно.
1: Ние сме подчинени на общата европейска рамка за развитие на Черноморския регион. Всички сме наясно, че има много рискове във всички сфери, затова е важно да имаме национални приоритети, които да синхронизираме с европейските политики, посочи още Маруся Любчева. Документалният филм «Ние всички сме деца» на Светла Цуцоркова и Светослав Овчаров ще бъде прожектиран днес от 17 часа в дома на НХК с ход свободен. 75-минутната лента е за основно училище Отец Паисий в Созопулското село Равна гора. Тя е част от фестивала «Киноваканция», който продължава и днес в Бургас. Кремена Димитрова от Националния филмов център, организатор на събитието, посочва.
5: Един филм, който аз много държах да покажа, защото той говори за едни деца, които са от ромски, български и турски произход и които живеят, за съжаление, в огромна бедност на фона на безработица, която засяга техните родители в особени трудности те самите да учат и в желанието все пак те да могат да бъдат образовани, изучени и да им бъде дадено едно по-добро бъдеще. Това е темата на филма, на филм, който има социално послание много силно.
1: В общност, притисната от бедност и безработица, училището е единственият оазис на знание, търпимост и човечност, добавя Димитрова. Сюжетът на филма тръгва от административното изискване броят на учениците да достигне минимума от 80, в противен случай то е заплашено от закриване и така заедно с него да изчезне последният жив център на местната общност.
6: Световно първенство по футбол 2026.
1: Белгия и Иран завършиха при нулево равенство в Ингъл от Калифорния в среща от група G на Световното първенство по футбол. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1-1 с Египет, а иранците направиха също равен резултат 2-2 с Нова Зеландия. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха атрактивно 2-2 в матч от група H, игран в Майами, Флорида.
7: Времето.
8: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб. По южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. На морската вода около 23, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 8.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Обичайно по това време проверяваме и какво смятат да работят институциите. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Целта на тези схеми е не да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти, припомнят от Министерството. За учебната 2025-2026 в обхвата на схемите са над 7000 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до 4-ти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват за периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схемата училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата училищно мляко. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите ще проверяват произхода и качеството на млечните продукти и плодовете, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че сега проверката може да обхване само детските градини. 16 са минутите след 8. Добро утро! Още една важна тема поставяме след малко за обстановката по пътищата през натоварения летен сезон.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: на деня.
1: С навлизането в активния туристически сезон трафикът към Южното Черноморие става все по-интензивен. Кои са най-натоварените участъци и къде има ремонти? Слушаме началника на пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов. Даниела Костадинова разговаря с него.
2: По-голяма е интензивността на движението по автомагистрала Тракия, път Тенуримско 9 в участъка Бургас Поморие Несебър и път 2 Римско 99 в участъка Бургас Созопол Приморско. В тези пътни участъци, които споменах, между Несебър и град Обзор и между град Созопол и Приморско, предвид това, че се извършват ремонти на пътните настилки, да има известно затруднение с трафика, но все пак са осигурени полицейски екипи на терен и ако възникне необходимост, ще бъде регулирано движението.
3: Къде има ремонтни дейности и къде да бъдат по-внимателни шофьорите?
2: В участъка между град Несебър и град Обзор и, както споменах, Созопол Приморско, имам предвид между местността Ракутино и град Китен.
3: Коя от тези отсечки, които изборихте, с по-интензивно движение има по-голямо насищане на пътни инциденти? Къде да фокусираме вниманието на шофьорите?
2: Анализите, които сме направили, се наблюдава увеличаване на настъпилите пътно-транспортни произшествия в граници на населените места. Като най-често срещаните причини, които могат да бъдат посочени за настъпването на тези пътно-транспортни произшествия, са неправилни маневри от страна на водачите, неспазване на предимство при преминаване през кръстовище, неспазване на дистанция, неспазване на въведените забрани с пътни знаци и маркировка. Разбира се, не липсват и такива настъпили пътно-транспортни произшествия по републиканската пътна мрежа, като там по-скоро причините са преминаване в съседна пътна лента, нарушение на правилата при изпреварване или отнемане на предимство на кръстовище. Разбира се, има и такива причини, като умора на водачите, разсейване. Горещото време също така е една от причините, но формално погледнато причината е тази, която ви казах.
3: Все пак да посъветваме шофьорите, кои часове да използват да тръгнат на път, за да избегнат по-интензивния трафик по морето. Кога да се възползват в по-спокойно време да пътуват?
2: Така, колкото и да е необичайно, в понеделник специално на територията на град Бургас се наблюдава така по-често настъпване на пътно-транспортни происшествия. Обикновено в петък в следобедните часове също така трафика е много натоварен и е по-голяма вероятността да настъпи пътно-транспортно происшествие. Водачите започват да карат в колони, някои често от тях почват така да се изнервят, което предполага на извършването на нарушение на закон за движение.
3: Всъщност, ако тръгват към морето, да тръгнат в по-ранни часове.

0: да ни използват петък след обед, а в неделя кога е по-спокойно движението, да им кажем кога трябва пък обратно да тръгнат да се прибират?
1: Моят съвет е по-скоро да използват по-ранните часове на денонощието.
0: В кои участъци най-много санкции има за превишаване на скоростта? Къде се изкушават шофьорите да карат по-бързо и да не спазват ограниченията?
1: По-скоро бих казал, предвид това, което ви го разказах като място за настъпване на пътно-транспортни произшествия, се стремим да засилим контрола на скоростните режими в рамките на населените места. Доказано е, че един пешеходец, ударен от автомобил, който се движи с скорост 65 км в час, е изложен над 4 пъти на по-голяма опасност от фатален край, отколкото ако скоростта е 50 км в час. За всеки 1% увеличение на средната скорост, риска от фатален изход се увеличава с 4%. Затова с цел да намалим пътно-транспортния травматизъм, както и казахме, в границите на населените места, затова и контрола ни е насочен по-скоро там, но това не означава, че ние контролираме и автомагистрала Тракия и републиканската пътна мрежа.
2: Завишен контрол в населените места обещава началника на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов, както и адекватна намеса на терен, там където обстановката го изисква. Вие да си знаете обаче, тапи между Бургас и Созопол е имало, има и ще има. Точно 2 са минутите до 8:30.
3: Лято е на 92,5.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: В Бургас заради строително-ремонтни дейности по мерки за енергийната ефективност на спортната зала Бойчо Брънзов се затваря за движение на автомобили улицата между блок 40 в комплекс Зорница и спортната зала. От 10 часа днес за 2 седмици се въвежда временна организация на движението в района. Спазвайте и ползвайте обходни маршрути, призовават от общината. Сюжет от Сливен. През последните дни жителите на града са свидетели на необичаен феномен. Голям брой нощни пеперуди, които се събират около цъфналите липи в града. В общината са получено множество сигнали. Там са направили допитване до регионалната инспекция по околната среда в Стара Загора за компетентен съвет. Специалистите уверяват, че пеперудите не са опасни за хората. Следващите седмици с отминаването на цъфтежа пеперудите ще изчезнат. Явлението не е изолирано, наблюдава се и в други градове. От община Созопол пък съобщават, че са премахнали две големи нерегламентирани сметища в участъка от улица Хан Аспарух до базата на Топливо в квартал Мисаря. От района са извозени 6 контейнера по 6 кубически метра, пълни с строителни материали, битови отпадъци и мебели. От администрацията призовават: граждани, не правете така.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: час.
1: Експерти от различни области, както и областните управители на трите черноморски региона, участваха в среща за създаването на национална стратегия за Черно море. Според доцент Маруса Любчева, председател на Черноморския институт, основен организатор на дискусията, страната ни има много стратегии, но национална визия за Черно море се свързва с възможностите за интеграция между различни сектори. Интервюто е на Калина Енчева.
2: Нашата инициатива за национална визия за Черно море се свързва с възможностите за интеграция между различни сектори, между администрация, научни и културни институти, с което да се създаде взаимодействие, т.е. да дадем старт на нова синергия за развитие на Черноморския регион. Като говорим за Черноморския регион, считаме, че е много важно националните приоритети за българското Черноморие да бъдат определени, изяснени, структурирани по подходящ начин, за да защитават нашите черноморски територии. И за това разчитаме изключително много на областните Бургас, Варна и Добрич, за да се създаде един синхрон в политиките. Синхрон на свързаност икономика, бизнес, наука, култура, като разчитаме, че административно и бизнес структурите ще бъдат подкрепени по хоризонтална линия от научните и културни институти. Не може секторните политики да работят сами за себе си. Всеки сектор е свързан с Черно море, но всички сектори заедно трябва да намерят пресечните пространства, в които всички политики да работят заедно и съвместно. В този смисъл ние разбираме тази национална визия за Черно море като координационен механизъм. В никакъв случай някакви допълнителни структури или нещо, което да утежни работата и активностите на администрацията или на научните и бизнес структури. А само като координационен механизъм, който да създаде наистина една възможност за взаимодействие и за много по-висока ефективност на действията, които трябва да бъдат предприемани.
3: Тоест да разбирам, защото все пак Черно море се го делим и с още държави. Това е само наша стратегия, наша инициатива.
2: За това е наречена национална визия за Черно море. Тъй като ние сме в крайна сметка подчинени на общата европейска рамка за развитие на Черноморски регион. Тоест това е един насрещен модел, за да отговорим на рамката на Европейския съюз. Новата стратегия на Европейския съюз, която излезе през 2025 година за стабилен и сигурен Черноморски регион. Всички сме наясно, че нещата са доста динамично развиващи се, но с много рискове и в икономиката, и в социалната сфера за гражданите, и в бизнеса, и в науката, свързаността, морската свързаност също. И затова, когато има изградени национални приоритети, много по-лесно се синхронизираме с европейските политики.
3: Казахте координация и синхрон между областни управи, бизнес, научни институти, това на фона на трите области, които изборихте, ми се струва много голямо предизвикателство.
2: Стъпваме на един малко по-отдавнашен опит, защото през 2013 година имаше подписан, също по наша инициатива, меморандум между трите области за сътрудничество. Днес искаме да адресираме това сътрудничество между областите към националната власт, т.е. към правителство, към Народно събрание, за да може в действителност да има синхрон в действията на различните видове власти.
3: Този синхрон за какво ви е нужен? За проекти или...
2: За развитие на териториите, за развитие на региона. Синхрон не е нужен само за проекти. Разбира се, проектите са само част от действията, които по различни програми се организират. Но когато говорим програма за програма, проект за проект, ефектът е ограничен. Нямаме взаимодействие между ефектите, нямаме ефективност на политиката. Затова някои проекти не постигат целите на проекта, но не излизат извън тези цели. И когато не излизат извън целите, просто остават ограничени в пространството, в действията си и в развитието си. А всеки проект трябва да има задел за развитие. Ако го няма този задел за развитие, няма за какво да говорим.
1: Доцент Маруса Любчева беше това, председател на Черноморския институт за необходимостта от национална стратегия за Черно море. Точно в 9 с най-важното до този час следва емисията новини на Българското национално радио.
0: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъде.

0: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е и съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбола продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата

0: Хормузския проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близкия изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Очаква се днес британският премьер Кир Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че недоволството срещу Стармер не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Работещите в чешките обществени радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отменя таксите за лиценз, които се събират от домакинства и фирми, и преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с близо 15% от досега получаваните средства. Стачкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. Според критици на реформата, замислена от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. В Люксембург днес и утре ще се проведе заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнение. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. От българска страна участва министърът на земеделието Пламен Абровски. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка.

0: Редът на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол продължава с мачове през цялата седмица. Днес предстои двубой от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи. В 9-та група от 0 часа Франция-Ирак и в 3 часа

0: Норвегия, Сенегал. А в 6 часа започва матчът Йордания-Алжир отново от 10-та група. Рано тази сутрин Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3 на 1 в 7-ма група и се класира за елиминациите. В същата четворка Белгия и Иран завършиха 0 на 0. В класирането начало Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са в събота, Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2 на 2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4 на 0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2, Саудитска Арабия с 1 точка. Последните срещи са отново в събота, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон, като контроли през седмицата имат Левски, ЦСКА, Ботев Пловдив и Монтана. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе от сряда в Любляна, Словения, мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите срещу Италия, домакините, Канада и Украина. На Балканядата по волейбол за девойки до 18 години в Албания днес и утре съпернички на българките са съставите на Турция и на домакините. Започват квалификациите на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. При мъжете днес ще играе 17-годишният Иван Иванов срещу Шомбор Пирош от Унгария. Тази седмица испанският град Майорка приема турнир на трева от ниво 250, където ще участва Григор Димитров. Той започва утре срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Пловдив е домакин на турнир от веригата Чаленджър, а мачове днес имат петима наши тенисисти. От петък до неделя са тренировките и стартовете за Гран-при на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Красимир Стоев.
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 25 градуса в Видин, Враца, Плевен и Сливен и от 5 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. До 18 часа в посока Варна от 88 до 92 километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: От днес започва Детската художествена академия, организирана от филиала в Бургас на Националната художествена академия и Община Бургас. Инициативата продължава до 17 юли в сградата на филиала в магазия 1 на Морска гара. Тя е насочена към деца и ученици на възраст от 6 до 15 години. Целта е да бъде насърчен интереса им към визуалните изкуства. Програмата включва целодневни и полудневни творчески групи, които ще се провеждат както в ателиетата на академията, така и на открито в градска среда. Дейностите ще бъдат водени от студенти под ръководството на преподавателите. Участниците имат възможност да се включат в разнообразни ателиета. Например, това по живопис е озаглавено феерията на цветовете. По графика – баланс между черно и бяло. Книга и комикс се казва в света на приказките. Плакати с кауза им ще има още. Гранчарско колело и скулптура. Калиграфия като развитие на личния почерк. Текстил и мода. Академично рисуване. Освен творческите занимания, програмата предвижда посещение на музеи, изложби, пленери, разходки, срещи с художници и организиране на изложби с произведенията на децата. През втората седмица ще се проведе и благотворителен базар с творби на участниците пред емблематичния за Бургас часовник. Кино и театър с актуални предложения още за тази вечер следват в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Спектакълът «Фейк» ще бъде представен в Бургас. Градът е част от лятното турне на театър «Българска армия». В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, където истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. С усмивка, без осъждане и с много въпроси към самите нас, пиесата надниква зад социалния образ. Това е болезнено актуален спектакъл за реалността, в която живеем, казва Алена Вергова, която е в ролята на тинейджърката Алиса.
2: Да, аз съм доста впечатлена от Лиза Шопова, защото това е авторски спектакъл. Тя, освен че играе, го режисира и на първо място написа всичко сама. И много смислено е извела някакви неща, които за мен са притеснителни, защото искаме, не искаме, без социалните мрежи малко обаче не се получава живота в днешно време. Но когато се прекали с тях и се самозабравиш от тяхното влияние, става много опасно. Но да ми разкриваме как се случва живота в момента без подигравателна цел. Просто така върви света. И се виждат някакви неща, които не говорим особено, защото вече ги считаме за нормални. Те всъщност за мен лично са бая притеснителни.
3: Ролята е на Алиса, нали така? Всъщност коя да. Е Алиса в спектакъла?
2: Ами Алиса всъщност е... не мога да кажа, че тя е инфлуенсър. Тя е по-скоро някакви се различава от всички останали. Една, така да го наречем, клишето бясна

0: тинейджърка, която е против всички тези така вманячавания по социалните мрежи. Откакто не и пука, така всъщност май най-много и пука за нещата. Случва и се любовна история, но постоянно е натисната от майка си, от Илона, в случая Лазара Златарева. И аз въобще съм страшно доволна от този процес, защото се случи много естествено, екипа ни е страхотен, театъра е ясно, много се сплотихме и съм много щастлива, че имам тази възможност.
1: Казахте, че сте впечатлена от Лиза Шопова, аз щях да питам как се работи с нея и изобщо и с целия екип на този спектакъл, как се сработите?
0: Много, много приятно и много лесно, всъщност, защото всички са много честни. Това е много хубаво. В началото имаше малко, нали, страх. Как ще възприеме, какво ще, но всички си подавахме ръка. И като е спектакъл от много хора, то е една идея по-трудно от обикновения, понеже някакси са... Всеки е много различен и като се прави съвременно представление също е така. Колкото и да е типично, толкова и нетипично. Много хубаво се работи с Лиза, защото тя знае какво иска и за мен най-ценното е, че абсолютно се доверява на колегите. И от тези режисьори, които освен че те карат да мислиш за това, което се случва на сцената, е готова да приеме всяко едно предложение, което за мен като актриса е много ценно.
1: Знам, че има много танци в този спектакъл, така ли е?
0: Има танци, да. Това в началото беше малко така стрес при мен лично, понеже до сега не са ми се падали такива големи танци. А пък и те повечето са TikTok танци. Те са специфични, а аз съм много извън TikTok. И докато влезем така в тази специфика, трябваше за мен лично някакво време. Но пък имаме колеги, които танцуват Ели Колева, примерно. Така водеше парада, така да го наречем. Но и момчетата ни много хубаво танцуват и в крайна сметка ние не сме танцори, ние сме актьори, така че ако има моменти на грешна стъпка, тя може да се обиграе.
1: А фейк получава ли или оставя всъщност зрителя сам да реши за себе си къде е максимума и за какво трябва да се внимава?
0: Мисля, че е категорично втория вариант, защото аз по принцип не обичам, когато ходя на театър, така да ме получават и да се опитват така насилствено, не физически, да ми набият някакси морал в главата. И хубавото на спектакъла е, че всеки си излиза с... дали влиза, дали излиза с собствен проблем, вече не знам, но зрителите мислят.
1: Да.
0: Което за мен е най-важното, когато изляза от дадено представление, да започна да се замислям, освен по време на спектакъла, особено след него. Разбира се, има и хумористични моменти, но те също те карат да се замислиш, което е страхотно.
2: Чухме актрисата Елена Вергова, интервюто е

Стефка Бакарджиева. В спектакъла участват още Васил Доевтай, Клара Златарева, Лиза Шопова, Моню Монев, Тигран Торосяна, Ясен Атанасов и други актьори. Представлението е днес в Бургас от 19 часа на сцената на драматичния театър Адриана Бодевска, а утре, 23 юни, ще бъде в Поморие, отново от 19 часа в читалище Просвета. 92,5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Петото издание на фестивала Киновакансия завършва днес в Бургас от 19.30 в дома на НХК с ход свободен, както е и цялата програма, е прожекцията на новия филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден». Името му е символ за добра българска комедия. Знаем го от чудесните летовници, Корави старчета и Чичо Коледа. Какво да очакваме сега? Слушаме Кремена Димитрова от Националния филмов център, основен организатор на фестивала заедно с Община Бургас.
2: Ивайло Пенчев е майстора на съвременната българска комедия и някак си мечтая той да може да се клонира да имаме повече комедии, като тези, които той прави, защото те са най-любимият вид комедии, човешки комедии, които се занимават с теми, които са ни близки и винаги завършват с оптимизъм. И минават през пак на принципа на добрата комедия през много перипетии и неговите персонажи, ние се влюбваме в тях, в тяхната

0: патос, защото те са, разбира се, несъвършени, в тяхното несъвършенство се крият всички беди. Но тук големият гвоздей на програмата е, че Меглена Караламова ще дойде специално да представи филма за Бургазлии. Това е огромна чест. Първо, че Меглена е много голяма звезда. Второ, това е актриса на 80 плюс години, а играе като да е, няма да кажа за нейната виталност. Тя е достойна не само за уважение и респект, ами не знам какво, какви други суперлативи да измисля. Но тя тук има една много предизвикателна задача. Тя играе прикована за легло възрастна дама с особен характер. Това са две много сложни обстоятелства, които въобще не пречат на Меглена. Напротив, тя се развихря в пълнота и прави един удивителен образ на една баба Геновева, която първо те дразни зверски, накрая се влюбваш в нея. И разбираш, че черното не е черно, а е нещо друго. Но този филм, освен че много ще ви забавлява, е много важно да гледаме, защото чрез него ни отдаваме почет на двама много важни за киното хора. Единия е Васил Банов, който играе другата главна роля и който е един от любимите български актьори. Играл в почти всички филми на Ивайло Пенчев и в голяма част и български сериали, и игрални филми, и театрални спектакли. Въобще Васил е епоха в българското кино и театър. И аз, когато говоря за него, честно казвам, искам да стана на крака буквално, защото съм имала щастието да работя с него. И наистина много е важно да видим тази последна негова роля.
1: Говорим сега тук вече за тези, които не са сред нас. Васил Банов.
0: Точно
1: и
0: така.
1: Сценариста.
0: Другият човек е сценариста Божан Петров. Пак за да затворим нишката за това, че хубавия филм се опира на добре разказана история, добре написана история. Божан е автор на сценария на повечето филми на Ивайло. Те работят в тандем и тук добрият сценарий е почти всичко. Разбира се, актьорската игра въобще не трябва да бъде подлагана под съмнение, като казах кои игра. Филма е неочакван, прекрасен, позитивен, ще ви изпълни с вдъхновение и ще завършим триумфално този фестивал с желание да прекараме едно чудесно лято.
1: Но все пак, нека да кажем две думи и за предшестващите закриването прожекции, а те са на финалисти от конкурса на фондация Стоян Камбарев. Внимание и към тях.
0: Това са три кратки филмчета. Като казвам, че са кратки, това е изискването на конкурса да са 5-минутни максимум филмчета. Това е средната дължина на филмчетата. Обикновено това са дебютанти и това е много важно да показваме първите стъпки на нашите бъдещи колеги. Те са прелюбопитни в съвсем различен стил, всеки един от тях. За мен е голяма изненада всеки един от филмите, но моето пристрастие към филма на Лина Павлова, което се казва Прасеборци или Прасето. Пак, както виждате, има комедийна нишка и тук. Очаквам сами да изберете кой е вашия фаворит от трите филма, но нека да не пропускаме един филм, който се е шмугнал и за който нищо не споменахме. И това е филма Ние всички сме деца на един друг много силен тандем в българското кино и това са Светла Цоркова и Светослав Овчаров. А това пък е един филм, който аз много държах да покажа, защото той говори за едни деца, които са от ромски, български и турски произход и които живеят, за съжаление, в огромна бедност на фона на безработица, която засяга техните родители в особени трудности те самите да учат и в желанието все пак те да могат да бъдат образовани, изучени и да им бъде дадено едно по-добро бъдеще. Това е темата на филма, на филм, който има социално послание много силно.
1: Кремена Димитрова от Националния филмов център чухме за програмата на киновакансия днес. Филмът Ние всички сме деца е от 17 часа в дома на НХК. Входът, както казахме, е свободен.
2: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: За жанрово и географско разнообразие завършваме с една изложба от Сливен. Тя е художествено-документална, озаглавена е Летописецът на Сливен. Подредена е в регионалната библиотека Сава Доброплодни и е посветена на 100 годишнината от рождението на писателя Цончо Родев. Родев е сред емблематичните автори, свързани с града. В продължение на 18 години той изследва историята на Сливен и региона. Резултат от тази работа е трилогията Тътени, Бурята и Стана ден, определена като своеобразен литературен паметник на историята на Сливен. През 2014 година съпругата му Надежда Родева дарява личния архив на писателя на библиотека Зора. А от културната институция припомнят, че именно там Родев е намерил необходимите условия за работа, достъп до ценни източници на информация и подкрепа от библиотечния екип. Завъртяхме колелото на понеделника и новата седмица, вече официално в лятото и при доста високи температури. В този час е още 24 градуса в Бургас, но в Сливен вече е 27, а в Ямбол 29, а все още няма обяд. Спорен да е деня ви от тук нататък. До чуване от Петя Янакиева. Новините на БНР Бургас 10 следват със Свобода Атанасова.
1: Започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
0: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 в Културен дом НХК. Входът е свободен.
3: 22 юни – ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часове.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: Започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За двете схеми през последната година са отделени близо 28 милиона евро. При проверките на служебния кабинет обаче е установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За да гарантира, че децата получават качествени продукти, инспекторите ще проверяват произхода и качеството на доставаните млечни продукти и плодове, като ще вземат и пробил за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. Жена на 76 години от Бургас е била блъсната от автомобил до мебелен магазин в комплекс Лавейков. Обектът е на улица Янко Комитов, съобщи областната дирекция на полицията в Бургас. Лек автомобил с софийска регистрация, управляван от 28 годишен мъж от силистренското село Листец, при извършване на ляв завой е отнел предимството на пресичащата пешеходка. От инцидента тя е получила рана на главата, прегледана е на място от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, но е отказала настаняване в болнично заведение. По случай 150 години от Априлското въстание в град Стралджа на улиците, носещи имената на исторически личности, са поставени и информационни табели за живота и делото на героите. Подробности от Даниела Костова.
1: Първоначално замисълът е табелите да са свързани само с 150 годишнината от Априлското въстание, обясни заместник кметът на Стралджа Гроздан Иванов.
2: Разширихме обхвата и всички исторически личности, на които са кръстени улици в нашия град, вече имат такива табели, снимка и, разбира се, информация кой е този герой, какво е направил и какво е дал за България. Над 30 табели направихме.
1: Така, всяка улица се превръща в своеобразен открит урок по история и родолюбие.
2: За жалост, все още има хора, които не знаят.

0: точно кой е, на който е кръстена улицата, но патриотизма се възпитава.
1: През 2022 година в Стралджа бяха поставени пейки с ликовете на видни личности, свързани с града и региона, както революционери, така и от по-ново време. Сред тях са Стефан Караджа, Панайот Хитов, Пейо Яворов, поетесите Елисавета Багряна и Станка Пенчева, певицата Ваня Костова, художникът Панайот Панайотов, народната певица Вълкана Стоянова и други. За новините Даниела Костова.
2: С грандиозен спектакъл Бургас ще отбележи Деня на българския фолклор. На сцената на Летния театър тази вечер ще се изявят 190 танцьори, 30 гайдари и 80 хористи, съобщи хореографът и режисер на спектакъла Димитър Гинов.
3: За нас, тези, които работим с фолклора, всеки ден е ден на българския фолклор, защото от малки сме закърмени и по този начин ни предаваме на своите деца и своите подрастващи фолклора. Танцорите също са на нашите два ансамбъл, на детски танцов ансамбъл Радост, на ансамбъл Никола Гинов и танцори от Дружение Мона, но сме поканили и три хора на госпожа Пепа Запренова, народен хор Трепеклика, нашия новия хор ни от две години ансамбъл Никола Гинов си направихме хор към ансамбъла с ръководител Пенка Петрова и хорова школа с ръководител Мария Стеклемова.
2: В спектакъла ще се включат също гайдарски групи, ръководени от Стойко Георгиев и Георги Миронски. Организатори са Сдружение Емона със съдействието на Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие и Международния младежки културен център. Денят на българския фолклор е учреден от Министерството на културата и е посветен на съхраняването и популяризирането на българските народни песни, танци, обичаи и традиции. Националната художествена Академия филиал Бургас и общината организират и тази година занимания за деца и ученици, но тази година за първи път е Детска художествена академия. Инициативата ще се проведе от днес до 17 юли в сградата на филиала на НЕХЕА в културно-образователния център Магазия 1 на пристанищен комплекс Бургас. Началото е от 11 часа. Проектът е част от културните инициативи, подкрепящи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. По Южното Черноморие днес ще бъде слънчево, ще има слаб до умерен вятър от изток-северо-изток с максимални температури между 26 и 29 градуса, на морската вода около 23, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Заради строително-ремонтни дейности по мерки за енергийна ефективност на спортна зала Бойчо Брънзов в Бургас се затваря за движение на превозни средства.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: 22 юни – ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
5: Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. С навлизането в активния туристически сезон, трафикът към Южното Черноморие става все по-интензивен. Най-натоварените пътни участъци посочва началникът на пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
2: По-голяма интензивността на движението по автомагистрала Тракия, път Тенуримско-9 в участъка Бургас-Поморие-Несебър и път 2-Римско-99 в участъка Бургас-Созопол-Приморско. Тези пътни участъци, които споменах, между Несебър и град Обзор и между град Созопол и Приморско, предвид това, че се извършват ремонтни на пътните настилки, да има известно затруднение с трафика, но все пак са осигурени полицейски екипи на терен и ако възникне необходимост, ще бъде регулирано движението.
1: Стремежът ни е към засилване контрола на скоростните режими в рамките на населените места, уточни още главен инспектор Пламен Николов. За да бъде намален рискът от пожари, от днес в община Стралджа започва прокарването на просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от Даниела Костова.
3: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
4: Защото много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
3: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
4: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожарната.
3: Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимо ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
1: Спектакълът «Фейк» ще бъде представен в Бургас. Градът е част от лятното турне на театър Българска армия. С усмивка, без осъждане и с много въпроси към самите нас, пиесата надниква зад социалния образ и предлага различна гледна точка към света, в който живеем днес. Това е болезнено актуален спектакъл за реалността, в която живеем, разказва Лена Вергова, която е в ролята на тинейджерката Алиса.
5: Да, съм доста впечатлена от Лиза Шопова, защото това е авторски спектакъл. Тя освен, че играе, го режисира и на първо място написа всичко сама. И много смислено е извела някакви неща, които за мен са притеснителни, защото искаме, не искаме, без социалните мрежи малко обаче не се получава живота в днешно време. Но когато се прекали с тях и се самозабравиш от тяхното влияние, става много опасно. Но да ми разкриваме как се случва живота в момента без подигравателна цел. Просто така върви света.
1: Сред имената на актьорския състав са също Лара Златарева, Лиза Шопова, Елена Колева, Васил Доевтайк и Владимир Матеев. Сценографията и костюмите са на Никол Трендафилова, по музика на Петя Диманова, хореографията е на Филип Миланов. Спектакъл

0: спектакъл гостува тази вечер от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас, а утре 23 юни в Поморие също от 19 часа в читалище Просвета. Ректорът на Националната художествена академия професор Георги Янков ще представи днес своята изложба «Цветни 9 плюс 9 прозрачни пейзажа». Откриването е в галерия Неси от 18 часа. Експозицията ще остане там до 13 юли. Аварии на различни места в Бургас налагат временно спиране на водоподаването. Дежурни екипи работят в момента в комплекс Меден рудник, булевард Захари Стоянов номер 57, също по улица Демокрация, кръстовището с улица Пайо Яворов, както и в квартал Банево, вилна зона Боровета на улица номер 10. За квартал Крайморие днес до 17 часа ще бъде спряно водоподаването на улица Сирена. В село Братово се устранява авария на етернито водопровод. Ремонтните дейности там ще приключат до 17 часа. Аварии се устраняват и в кърнобатските села Църковски и Крумово градище. В първия случай ще бъде възстановено водоподаването до 13 часа днес, а в Крумово градище ще бъде спряна водата за времето от 13.30 до 17 часа. По Черноморието ще бъде слънчево, днес ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, на морската вода около 23 градуса, вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 11.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: BG Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-89-80-98.
5: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
6: Звучи

0: Непременно ще те запишем.
1: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Евросъюза. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Останете с нас. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че ще се оттегли от поста и определи график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати на управляващите лейбористи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. От Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Паунов с още информация. Добър ден!
1: Добър ден от Лондон. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Буквално преди минути Кир Стармър обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбористката партия и като премиер, но ще остане като премиер на поста си до септември за гладкото предаване на властта преди есенната сесия на парламента. В прочувствено изявление Стармър изтъкна големите успехи на неговата партия, която преди 2 години спечели убедително общите избори, след като само преди 6 години той я пое и възроди. Ето как обаче Кир Стармър мотивира решението си.
2: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия.
1: Чухте думите на Кир Стармър. Той каза също, че вече е информирал краля за своето решение. Той изтъкна, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано и гладко предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на неговия наследник, който най-вероятно ще бъде Анди Бърнъм. Накрая Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са били до него в продължение на 6 години, както и на персонала на Даунфилд 10 и на изключителната държавна служба, която са положили. Почти разплакан Стармър заяви, че след като напусне най-важната работа в страната, ще отдели повече време за другата най-важна работа – да бъде най-добрият съпруг и да бъде най-добрият баща. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигането на окончателно споразумение.

0: Ние в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. На дискусиите между двете страни, продължили 18 часа, е договорено още създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Подробности от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и е одобрил път на карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е и съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбола продължават. Иранският външен министър Саед Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбола. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Търговски кораби, плаващи към Украйна, бяха поразени в Черно море при руска атака с дронове. Русия заяви, че е свалила тази нощ стотици украински дронове над руски региони на Азовско и Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска атака с дронове в Черно море причини щети на три търговски кораба, пътуващи към Украйна. На един от корабите, плаващ под панамски флаг, е избухнал пожар, екипажът е бил евакуиран. В резултат на атаката е бил убит член на екипажа, гражданин на Египет. За убити и ранени при руски удари се съобщава и от Сумска и Запорожка област. Русия е ударила с нощи и Южната Одеска област с балистична ракета, убит е един човек, а трима са ранени. Местните власти съобщиха за запалени превозни средства и резервуари за гориво. Близо 60 дрона, насочващи се към Москва, бяха свалени рано тази сутрин, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин. И четирите летища на столицата за кратко преустановиха работа. Общо над 300 дрона са били свалени над различни руски области, включително окупираните от Русия райони на Украйна. В град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, днес са отменени всички публични събития на открито. Уличното осветление е изключено. Губернаторът Михаил Развожаев призова хората да ограничат потреблението на електроенергия. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. За новините Елизабет Гогова.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза пред Българската национална телевизия вице-премьерът Атанас Пеканов. По думите му, одобреното в петък от Еврокомисията плащане на 1 милиард евро е глътка въздух за бюджета. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до 31 август, за да се отговори на изискванията за пето плащане по плана за възстановяване.
3: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба, там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
0: Атанас Пеканов даде да се разбере, че дефицитът в бюджета за 2026, който предстои да бъде предложен, отново ще бъде над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
3: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
0: Думи на вице-премиера Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави три оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Зъболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд Земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините Ангелина Пискова.
0: Софийският градски съд остави в ареста китайски гражданин, обвинен в шпионаж. Според прокуратурата, в периода от юли 2025 до 18 юни тази година в София, обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава. Според данните на държавното обвинение, мъжът не е успял да предаде информацията. Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж. В община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Заповедта, с която се въвежда забраната, е на кмета Огнян Атанасов, а причината е спадът в дебита на водоизточниците заради горещото време. Подобни мерки въведе преди месеци община Кочериново. При системни нарушения глобата може да достигне до евростойността на 5000 лева. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Проверки на Главната инспекция по труда в период от две седмици е довела до спирането на 209 опасни работни места в сектор строителство. Шестима работници са били отстранени поради липса на правоспособност. Подробности за проверките от репортера Цветелина Стоянова.
6: Спирането на опасни работни места, машини, съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631, при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините Цветелина Стоянова.
0: Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради проблемите с достъпността до градски транспорт в София на хората с зрителни нарушения. Достъпността до метрото беше обект на проверки днес от екипи на агенцията и хора с увреждания. Според председателя на Съюза на слепите в България Васил Долъпчиев, най-недостъпна е метростанция Сердика.
7: Станция Сердика от гледна точка на достъпност за незрящи е в най-тежко състояние. Давали сме многократно предписания за подобряването на средата. За съжаление, за сега метрополитена ни не обръща внимание. Надявам се в обозримото бъдеще да има промяна. Всичко не е наред. Преминаването между отделните коловози, липсват необходимите тактилни настилки, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради. Много, много проблеми има на тази станция.
0: Каза Васил Долъпчев, председател на Съюза на слепите в България. Организацията, заедно с Комисията за защита от дискриминация, започва кампания на

0: наречена Стъпвай смело. Тя е част от инициативата за достъпна среда за хората с увреждания у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Антони Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Египет се класира за елиминациите на световното първенство по футбол, като рано тази сутрин спечели срещу Нова Зеландия с 3-1. Това е историческа първа победа за тима при третото му участие на Мондиали. В другия матч от седма група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки и следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубой от тази фаза са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В осма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес предстои мач от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в 0 часа трябва да започне двубоят Франция-Ирак от 9-та група. Според популярна френска медия обаче двубоят е застрашен заради очаквани грамотевични бури и проливни дъждове в Филаделфия. Спартак обяви испанецът Давид Валверде за нов футболист с договор за 2 години. За последно 26-годишният полузащитник бе част от състава на Берое. Тимът от Варна вече привлече португалското крило Анхел Гомес и още един испанец Бубакар Хане. Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина днес за Любляна, Словения, където от сряда ще играе мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите. Съперници на българите са волейболистите на Италия, домакините, Канада и Украина. Григор Димитров се изкачи с 5 места в обновената днес ранглиста по тенис, като заема 164-та позиция. На турнир от ниво 250 в Майорка, утре той излиза срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Начало в ранглистата е италянецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия. Виктория Томова отстъпи със 7 места и е номер 174. Арина Сабаленко от Беларус е първа, следват Елена Рибакина от Казахстан и полякинята Ига Швионтек. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс, получи покана за срещите на единично от организаторите на Уимбълдън. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на турнир в Лондон в дует с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън тя ще играе и на двойки с сестра си Винас.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Габрово и Смолян до 31 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има услови за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Вятърът ще е слаб в западна България от запад и северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за

0: ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през Проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че подава оставка. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон

0: 056-84-84-84.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден! Санирането на жилищни сгради в Малко Търново е възобновено, съобщи кметът на крайграничната община Илиян Янчев. Припомняме, че дейностите бяха замразени за неопределен период поради некачествени ремонти и течове в голяма част от апартаментите. На този етап, поради липса на достатъчно средства, обновяването на жилищните сгради се случва бавно, каза Янчев.
2: В момента ще удължат и срока, за да може да се издадат проектите като цяло, но пак казвам, че с тези цени трудно се работи и трудно се достига, като се има предвид, че по този начин, нали, фирмите се стимулират. Оттам нататък се започват разправи между община, фирма, живущи. Крайна сметка, да, блоковете можеха да бъдат стари, можеха да не бъдат нелицеприятни, но крайна сметка поне нямаха течо. Сега почваме да ги правим, те като цякъде не може да се получи и имахме наистина много разправи.
1: Половината от неразплатените с

0: Фирмите изпълнители готови проекти на община Малко Търново са обезпечени, но остава една част, за която не достигат средства и няма как да бъдат покрити на този етап, уточни още кметът Илиян Янчев. Още по темата в предаването ни Булевар Демокрация след новините в 15 часа. Легловия фонд и броят на общопрактикуващите лекари в област Бургас отчитат спад в края на 2025 година. Данните на Териториалното статистическо бюро Югоизток показват, че в региона функционират 19 заведения за болнична помощ с общо 3736 легла. Броят на болниците остава непроменен спрямо предходната година, но леглата в тях намаляват с 15. Анализът на човешките ресурси показва сериозен отлив на кадри. Към края на 2025-та на основен трудов договор в областта практикуват 1496 лекари, което е с 31 специалисти по-малко спрямо 2024-та, когато броят им е бил 1524. Намаляват и медицинските сестри от 1576, за година те са станали 1530. Спешно пръскат срещу комари над езерото Вая, съобщават от общината. Оттам уточняват, че обработката над езерото е ангажимент на държавата. След заповед на Министерството на здравеопазването е сключен договор с дезинфекционната станция в Бургас за предприемане на аварийни мерки за защита на общественото здраве. Биоцидният препарат, с който ще се провежда третирането срещу ларви на комари, е безвреден за бозайници, птици и риби. Пръскането е предвидено за 23 юни от 4 до 10 часа сутринта. Обзор посреща Еньов ден с 4-дневен празник. Концерт на Тони Димитрова ще е кулминацията на празничната програма на 24 юни на площада в града. Тази вечер отново на площада сцената ще бъде завладяна от ритмите на българския фолклор с концерт на народната певица Нина Иванова. Утре ще има Еньовденска трапеза и празничен концерт с участието на съставите към Народно читалище Изгрев и женската фолклорна група Жарава. Фестивалът Киноваканция в Бургас завършва с новия филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден». Прожекцията е от 19 часа и 30 минути с вход свободен. Специален гост на фестивала за дискусия с публиката след това ще бъде актрисата в главната роля Меглена Караламбова, съобщи Кремена Димитрова от Националния филмов център, която е организатор на фестивала.
1: За Бургазлия това е огромна чест. Първо, че Меглена е много голяма звезда. Второ, това е актриса на 80 плюс години. Тя е достойна не само за уважение и респекта ми, не знам какви други суперлативи да измисля. Тя тук има една много предизвикателна задача. Тя играе прикована за легло възрастна дама с особен характер. Това са две много сложни обстоятелства, които въобще не пречат на Меглена. Напротив, тя се развихря в пълнота и прави един удивителен образ на една баба Геновева, която първо те дразни зверски, накрая се влюбваш в нея. И разбираш, че черното не е черно, а е нещо друго.
0: Във филма своята последна роля играе актьорът Васил Банов. Участват още Стефан Денолюбов, Свежен Младенов, Станимир Гъмов, Китодар Тодоров и Филип Аврамов. По Черноморието в първия работен ден от новата седмица ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, на морската вода около 23. Вълнението на морето е до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 14 часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Мазутът, който се появи на много места по Черноморието ни, вече е почистен на плаж Велека. Останали са малки частици в пясъка, съобщи концесионерът Филип Баров. В акцията по почистването са се включили освен служители на фирмата Стопанин на плажа и много доброволци. Репортаж на Десислава Златева.
2: За първи път от 10 години, откакто се занимавам с плажа, има толкова много мазут. Обясни концесионерът Филип Баров.
3: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Начинът там е пълно с мазут. Предполагам, че цялото крайбрежие.
2: Останали са съвсем малки частици мазут.
3: В пясък има едни малки топчета, те са под пясъка, те не се виждат. Така че ще си го има да си го чистим, според мен е още седмици.
2: Почистването са се включили много доброволци.
3: Ние сме една общност много сплотена и реагирахме още в момента, в който първия мазут, който излезе в петък след обед, почваме да го събираме. И в събота всъщност сутринта събрахме служители, доброволци и имаме един разум, който се случва при нас, и децата от Теразма също се включиха, така че доста хора помогнаха.
2: Баров очаква институциите да установят виновника и да му наложат глоба. От Бургас, Десислава Златева.
1: Във фонд Пътна безопасност са натрупани над 500 000 000 лева, но огромната част от средствата остават неизразходвани. Това показва одит на Сметната палата. Според проверката, парите от фонда се използват за текущи ремонти на полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, вместо за превенция на катастрофи. Според одита, България остава сред страните с най-висок брой жертви при пътни инциденти, а предприеманите мерки за ограничаване на пътния травматизъм са недостатъчни и неефективни. Посетителски туристически център ще отвори врати до края на годината в ямболското село Голям манастир. Богатата история на селището и колоритната природа привличат все повече гости в района, информира Даниела Костова.
4: Сградата на бившата районна потребителна кооперация, която от години се руши в центъра на селото, ще бъде преобразувана в посетителски център и отново ще може да се използва. Проектът е на стойност 46 000 евро, които са осигурени по стратегическия план за развитие на земеделските райони, посочи кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.
5: Туристическо дружество Раднево направи карта с туристическите пътеки на територията на манастирските възвишения. Тази карта ще бъде обект на презентация, така че максимално много хора да се запознаят с природните дадености на региона.
4: Село Голям манастир е известно и с традиционния си българо-гръцки събор, който се е провеждал на манастирските възвишения още от началото на 20 век, когато в околните села е живеело компактно гръцко население. След тяхното заминаване за Гърция, след подписването на Ньойския договор, те всяка година около Спасов ден отново се връщали за събора, а сега това правят техните наследници. За новините, Даниела Костова.
1: Професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, открива днес изложба в галерия Неси. Тя е под надслов «Цветни 9+9 прозрачни пейзажа». Тази изложба е подготвена специално за това пространство и

0: е резултат от 3-месечна работа, каза художникът.
1: Логиката на тази изложба беше да се върна към класическия пейзаж върху платно с масени бои. Като ги направих тези неща, тогава реших, че това би било много интересно, ако се направи същото нещо в друг материал. И така отидох на релефа, каменния релеф. И след това имаше и трети вариант. Реших, че това нещо, след като един път съм го обезцветил пейзажа върху камък, като релеф такъв, остава и да го направи прозрачен на стъкло.
0: Откриването на изложбата е днес от 18 часа. Тя ще гостува в галерия Неси до 13 юли. Отборът на Нефтохимик ще започне подготовка за новия сезон в Югоизточната трета лига на 29 юни. Шефовете ще се подготвят в домашни условия, като вече са уредени 6 контроли. Първата от тях ще бъде на 8 юли срещу Розова долина Казанлък. 3 дни по-късно на 11 юли зелените ще се изправят срещу новия член на втора лига Несебър. Седмица по-късно е третата проверка за отбора срещу Черно море 2. Следват мачовете Ямбол и Созопол. Последната среща за Нефтохимик преди началото на сезон 2026-27 ще бъде на 1 август срещу Загорец Нова Загора. По Черноморието е слънчево, духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури са между 26 и 29 градуса, на морската вода около 23. Вълнението на морето е 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 след обед.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ЕХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом.

0: НХК. Билетин на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона и Явор Стаматов. Стотици милиони, които би трябвало да се харчат за пътна безопасност, стоят неизползвани в МВР, сочат данните от одит на Сметната палата в фонд Безопасност на движението. Към средата на миналата година там са били натрупани 523 милиона лева. Вместо за мерки срещу войната по пътищата, обаче парите се харчат за униформи, ремонти на районни полицейски управления и организиране на конкурси като полицай на годината. В фонда постъпват средствата от глоби от електронни фишове, а парите би трябвало да отиват за път на безопасност. Още информация от репортера Николай Христов.
3: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 милиарда лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. За новините ни Николай Христов.
2: Инвеститорът в комплекса Баба Алино край Варна, украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес с собственици в комплекса. След избухването на скандала, представители на държавни институции заявяваха, че няма информация къде се намира Невзоров. Срещата на украинеца и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса Forest Club се е провела в местността Баба Алино, съобщават от компанията на Facebook страницата си. Кореспондентът ни Даниела Стойнова информира.
4: По време на срещата на Олег Невзоров със собствениците, на която той е присъствал лично, видно от публикуваните снимки, са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на част от построените къщи там. Екипът на корпорация Купи Форест Клуб се посочва в публикацията, заявяват категоричната си позиция, че ще окажат пълна правна подкрепа на всеки собственик. Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. От дружеството казват,

0: още, че разполагат с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действието му, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. От Варна, Даниела Стойнова.
1: До петък ще са готови резултатите от изследванията на морската вода в района на плаж Романтика в Камчия, където по плажа бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна Явор Димитров съобщи, че плажът вече е почистен и към момента няма сигнали за други съмърсявания по Северното Черноморие.
2: Мазутните стопчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха засечени в последните дни и по Южното Черноморие. Плаж Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът му Филип Баров.
3: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Каза концесионерът на плаж Велека край Синеморец. Десетки населени места в областите Пловдив и Стара Загора влизат в 5-километровата предпазна и 15-километровата наблюдавана зона около новото огнище на шарка по дребните преживни животни, открито в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце, като самият собственик е подал сигнала. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца. Стадото ще бъде евтаназирано. Само през миналата година заради шарка бяха унищожени 23 000 овце, припомнят от Националната браншова асоциация. Правителството внесе в Народното събрание законодателни промени, които предвиждат една трета от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се вземат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества. Директивата трябваше да бъде транспонирана у нас още до края на 2024 година. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и премиер на страната. Той обаче уточни, че остава на поста си като министър-председател до началото на есенната сесия на парламента, за да се осъществи плавен преход във властта. В същото време изглежда, че Анди Бърнам ще бъде единствен кандидат за постовете на Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Изтъквайки своите лични заслуги за това лейбористската партия да бъде възродена и да спечели още избори преди две години, Кир Стармър обаче призна, че е трябвало да се слуша в съвета на своята партия, че вече не е в най-добрата позиция да я води до победа и на следващите общи избори. Кир Стармър беше подложен на сериозни критики и му поискаха оставката заради катастрофалните резултати в местните избори и някои политически грешки, като назначаването на лорд Мандълсън за посланник в Съединените щати. Сега Стармър ще поиска от Националния изпълнителен съвет на лейбористската партия номинациите за новия лидер на партията да бъдат отворени на 9 юли. В случай на надпревара, това ще гарантира, че нов лидер ще бъде на поста си до завръщането на парламента от лятната си ваканция на 1 септември. Състезание обаче е вероятно да няма, защото Анди Бърнам може да се окаже кандидат без конкуренция, след като Уест Ридинг, другият основен претендент, реши да го подкрепи. Днес, между другото, ще бъде първият ден на Анди Бърнам в парламента, където ще положи клетва като депутат. Той реагира на оставката на Стармър с думите, че това решение бележи началото на преход и е важно този процес да се проведе по организиран и отговорен начин и той ще се включи в този процес. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Това е основният резултат от двустранните разговори в Швейцария. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който участва в разговорите, постигнат е голям напредък. Той подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени. С постигнатата договореност става възможно провеждането на техническите преговори по ядрените въпроси. На срещата е било постигнато съгласие и за създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявление.

0: Ето на Зеленски, посочи говорителят на Кремъл. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Драгоман до 35 градуса в района на Петрич и от 8 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево, над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони и от сутринта ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури, остават условията и за градушки. В западна България вятъра ще е слаб от запад и северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. До 18 часа движението в участъка от 375-я до 376-я километър по пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Движението при 27-я километър на магистрала Тракия временно е в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, тъй като трафикът преминава по активната и се регулира от пътната полиция. Утре започват основни ремонти по третокласни пътища в община Генерал Тошево. Ще се подновяват близо 30 км пътни участъци. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

Още не е свършил юни, а обичайните морски теми буквално ни заляха от мазут до високи цени на чадърите. От всяко кътче на Фейсбук ни

0: причакват хора с касови бележки, уверението, че гръцкото море е най-хубаво, а нашето е само хубаво. Това всъщност си го казахме още миналата седмица, сигурно ще го кажем и следващата. Защото свадите вместо да утихнат, се разпалват още повече. Появата на мазут доля масло в огъня на противниците и доводите им защо не опъват хавли в България станаха многократно повече. За да укротят спорещите в няколко групи за почивка и пътувания във Фейсбук, собственици на заведения пуснаха снимки и менюта от малките им ресторанти, което изобщо не се понрави на критиците на родното море. Снимките бяха само лоша реклама и повод спорът защо е по-добре да избереш Гърция да нарасне. Хората така настървено сравняват грамажи на салати, цаци и таратори и се опитват да докажат правотата си, че някой чужденец би си помислил, че си нямаме други проблеми в страната. А ние си ги имаме. Ама като стане дума за цената на шопската салата и шкембето, българинът не може да си трае. Така явно ще я караме и това лято, независимо дали в евро или не, едни ще ни убеждават, че от българското по-хубаво няма, а други, че то не си заслужава. Разни хора, разни идеали. Време е за предаването Булевар Демокрация, днес с звукорежисьор Алекс Пенев, новинар Енина Рангелова, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите в предаването днес. Какво се случва в община Малко Търново? Продължили санирането, което беше спряно, и бяха ли изплатени средствата за ремонтираните пътища, които се чакаха месеци наред? Как работи администрацията в очакване на държавния бюджет? Християна Йорданова разговаря с кмета Илиян Янчев. Концесионери чистят плажовете от мазутните петна, които се появиха по Черноморието. Почистено е вече на плаж Велека.

0: паузата и това как започна сезонът. В едно от най-предпочитаните места за почивка ще говорим с концесионера Филип Баров. Очакваме отговор и от началникът на регионалната екоинспекция в Бургас, Павел Маринов. И още морски казуси, заключени шезлонги в свободната зона на плажа на къмпинг Златна рибка предизвикаха възмущението на туристите. Защо и как се е стигнало до тази ситуация, разказва Даниела Костадинова. Коментарът на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини, културните събития, трафик, информация и най-новото от света на технологии. И те очаквайте до 18 часа.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Така, малко Търново, отиваме в следващите минути и проблемите, които възникват при липсата на държавен бюджет и организация. Санирането е казус в общината от края на миналата година, след като стана ясно, че процесът по обновяване на част от жилищните сгради е недостатъчно качествен. Хората посрещнаха нова година с течове и очакват приключването на санирането. То беше спряно за неопределен период от време. С днешна дата обаче кметът Илиян Янчев съобщи, че дейностите са възобновени, но заради липсата на средства процедурата се бави. С него за санирането и за обновяването на бившата спортна зала в Малко Търново разговаря Християна Йорданова.
1: Принципът е, че тази сграда наистина с годините не се използваше по предназначение, защото нямаше търсене. Но сега това, което ще стане, той вече проектът е одобрен. Това ще, тук ще се събират деца, млади момичета и момчета, които ще пак ще бъдат част от природата, от Странджа, ще могат да спортуват, ще могат и да преспиват тук, интерактивни, ще има видеализация, всичко, на където е съвременно, модерно и хем спортно. Така че такъв проект не знам някоя друга община за в момента да има. Другият въпрос е, че нали, сега аз разбирам, идват избори, има хора, където си мислят, че по този начин се печелят гласове. А по-важното е наистина с добри намерения, с добри чувства, не да използват ми нещата обърнати обратно, пирамидата да е надолу, но аз мисля, че това не е толкова важно. Но това, което предлага общината, за разлика от някои други, е много по-перспективно, с много повече бъдеще и с по-голяма устойчивост, отколкото нали, да искаме да се върне като едно време да бъде зала, в която да се водят само борби. Там няма да се водят само борби, могат да се водят много по-други и образователни, и спортни дейности.
2: Като многофункционална зала.
1: Именно.
2: А откъде ще дойде самото финансиране? Общинско ли?
1: Не. Естествено, че не е общинска, защото общината не разполага с такива средства, както знаем. Това е със всички пак по европроекти, които сме кандидатствали, одобрили и като си има изпредвид, че за разлика от други общини, община

0: малко тъмно. Всичките тези проекти ги правиме самостоятелно, без да имаме консултантска фирма, пак поради тази причина, че нямаме ресурс, който да ползваме, но за сметка на това пък има капацитет.
1: Кога ще стартира там дейност?
0: Стартира, мисля, че следващия месец вече сме готови. Друг е въпроса, когато са правени КСС-тата, това беше преди близо 6 месеца. Тогава цените бяха едни, сега са други. Трудно е да се работи в такава обстановка и аз го виждам, както казах и за санирането преди време във вашето радио, че това не е саниране, е грамиране, защото в крайна сметка с тези цени преди 2 години няма как да се случат нещата, а крайната страна, която е най-непечелища и страдаща, това са хората живущите.
1: А там със санирането всъщност замразени ли са за момента нещата или?
0: Не. Продължават, с момента ще удължат и срока, за да може да се издадат проектите като цяло, но пак казвам, че с тези цени трудно се работи и трудно се достига, като се има и предвид, че по този начин нали, фирмите се стимулират, оттам нататък се започват разправи между община, фирма, живущи и всичко това някакси не е да го направим.

0: Премиера вече Радев, който казва да за децентрализация. Аз от толкова години от тази децентрализация разбрах едно, че всичко, което става и може да бъде печелившо, го взима държавата. Всичко, което не може да бъде вече използвано и да бъде употребявано, се предоставя на общините.
1: Това беше кметът на Малко Търново Илиян Янчев. След минути разговор с него продължава.
2: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Продължава нашият разговор с Илиян Янчев, кмет на Малко Търново. През миналата година ви съобщихме, че макар и завършени част от проектите в общината остават неразплатени с фирмите изпълнители поради липса на средства. Други пък изоставят сроковете заради спиране на финансирането. За момента дейностите по половината проекти са обезпечени, но остава една друга част, за която все още не могат да се намерят пари. С кмета на Малко Търново Илиян Янчев разговаря Християна Йорданова.
1: Друга половината още не е платена, но пак казвам, не че трябва да бъде успокояващо или да по някакъв начин да потиска проблема. Това е в цяла България, това са всичките общини. И много е трудно и в момента на идващото ново правителство. Няма откъде да се бръкне, да се изкарат такава огромна сума и да се раздадат на всички по-равно. Но искрено се надявам и това, което говорихме, че да няма както преди малки, големи, бедни, по-бедни и малките винаги да бъдат на опашката и да искат да се задоволяваме с трохите. Напротив, всеки един регион живеят българи и няма които са по-малко българи или повече български граждани. Аз се надявам, че наистина тук ще има някакви нови правила и нов ред, по който, като казваше в един филм, не само да има ред, ами да се спазва.
2: Тоест, отчитате наличието на някакъв диалог с новото правителство сега? Има някакви разговори вече, но...
1: Има разговорите, но въпросът да не е само на масата за разговори. Въпросът е в интерес на истината да има, нали, един план и този план да е по-дългосрочен, за да можем ние също общините да се направим нашите планове, защото иначе две напред, едно назад и винаги се получаваше тъкмо започваш нещо, пускаш, започваш, пускаш. Ето, казаха, трябва да имаш проекти, които да имаш предварително без финансиране, след което да кандидатстваш, ще бъдат одобрени. Направихме няколко такива проекти, пуснахме фирма изпълнител, срока е 10 месеца. 10 месеца минаха, сега тези проекти остават в канала. И в един момент, за какво беше всичко това хвърлено на празно и на вятъра, но това е когато наистина се работи от ден за ден, не когато имаш нещо предвид за едно развитие за 3-5 или най-малко за 4 години, които, нали, са един мандат.
2: Той още един наболял проблем, пътя до границата.
1: О, това не е наболял, това е болен проблем. Да не каже всичко и петата, тръна в петата и камъкът в обувката. Аз лично с господин Вардунски се прибирахме от един проект трансграничен с КЮ за 40 коли, които бяха на

0: Пашката чакахме 4 часа и половина, за да влезем в България. Това е... Нямам думи. Не може да продължава по този начин. Не можем да искаме туризъм. Не можем да искаме... Тая граница не е на малко търно, защото някой да не ме разбират погрешно. Не е моя фикс идея. Не е... Тази граница минават всички тези туристи, които отиват в Бургас, по море, Созопол, Приморско, където искаме. Не може да продължава така да има едно платно на влизане, едно на излизане. Граничарите, естествено, КПП и митница изобщо не са виновни, защото условията са такива, начина на работа, която му се предоставя, всичко това е и върху техното натварване, защото да изкараш една такава смена 12 часа, всеки, който минава да те хока, да те гълчи, това е изключително неприятно. И искрено се надявам и Кане отново, ето тук и господин Демерджиев, да дойде на място, да се запознае, да види и да разбере, че това не е европейска граница с Шенген. Това е място, в което сме по-скоро някъде там в третия свят.
1: А няма пътя... някаква светлина в тунела.
0: Ако имаше светлина в тунела, щеше да не е блъснал влака до сега. Това са 20 години. И това всеки обещава. Последно, когато бях вдигнал въпроса, дойдоха премиери. Благодаря на всички кметове, които в област Бургас ме подкрепиха. Дойдоха, обяснявахме. Срещи в Министерски съвет. И до ден днешен казват, че работят някакъв проект, но ни е черно на бяло. Нито е видяно, нито нещо е съгласувано с община Малко Търново.
2: Илиян Янчев напомни, че съседна Турция отдавна има разработен и одобрен проект за пътя до границата, но от наша страна все още няма обратна връзка и остава неясно кога управляващите ще предприемат реални и конкретни действия. И нещо друго от новинарския поток днес. Манол Глишев, общественик и едно от знаковите лица на протестите срещу властта и зад кулисието през последните години, обяви в YouTube канала си, че е организирана 27 юни тази година от 18 часа и 30 минути на Дундуков 2 пред Министерския съвет първият протест срещу правителството на Прогресивна България и премиера Румен Радев. В видеообращение той изтъква, че правителството продължава с абсурдите, руските опорки и аматьорщината. Това ще струва на България и в пари, и в човешки права, и в похабено бъдеще, казва Глишев. Радев отново поставя България на губещата страна в историята и това е голям риск за него, посочва още Глишев. Точно 13 минути остават до 16 часа. Музика до тогава. Ще чуете новините, представени от Нина Рангелова в 16 и след това продължаваме.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Заключени шезлонги в свободната зона на плажа на къмпинг Златна рибка предизвикаха възмущението на туристи. По закон в тези територии на ивицата не трябва да има предварително поставени плажни принадлежности. Каква беше ситуацията днес на плажа пред караваните на къмпинга, провери Даниела Костадинова.
2: Снимки в социалните мрежи и публикации показват как цялата свободна зона на първа линия до морето е с по два заключени шезлонга. На плажа откриваме и собствениците им.
3: Идеята на... То не е катенарче, това е устройство,

0: които си връзват колелетата. Шезлонгите са захванати с тях, тъй като миналата година, когато ставаха купоните в събота и неделя, има партията тук и умишлено се скача и се чупат шезлонгите. От тази гледна точка са сложни, за да се прибират към чадарите и да ни пречат на плажуващите.
1: Това е свободна зона, да. А тези шезлонги на кого са? Защото те все пак вземат място.
0: Шезлонги са наши, а ние ползваме къмпинга.
1: Иван Караколев твърди, че това е нормална практика и е изненадан от реакциите срещу окупирането на свободната плажна зона. А защо има чадари шезлонги в свободната зона?
2: Винаги е имал.
1: Собственици на караваните идват и си оставят на първа линия чадъра и шезлонга, заключват го и никой повече не може да отиде там.
2: Заключването е от тази година. И вече това ще бъде практиката. Всеки се отгоре, носи си го и си го качва нагоре. Но явно ще се променят тия неща. Всеки си ги носи и си ги качва нагоре и така.
1: Наймателите на плажната ивица заявиха, че ще следят повече да не се допуска заключени шезлонги да остават в свободната зона. От Созопол, Даниела Костадинова.
3: Полицейски дрон засече опасни маневри на двама мотоциклетисти по пътя Сливен-Ямбол и установи водачи, които извършват неправилно изпреварване, застрашавайки останалите участници в движението. При последвалите проверки на място са спрени от движение и няколко технически неисправни автомобила. Стоян Радев с още подробности.
4: При последвалата проверка на водачите на мотоциклети от наземните екипи на полицията е установено, че единият е на пътя без задължителната гражданска отговорност. Заради това нарушение на закона за движение по пътищата му е отнета шофьорската книжка. На другия мотоциклетист са връчени 4 електронни фиша за минали нарушения. От въздуха са установени общо 6 случая на неправилно изпреварване. 21 автомобила са проверени по време на специализираната акция на полицията с използване на въздушно наблюдение. 3 от тях са спрени от движение заради сериозни технически неисправности, а един заради незаконни промени в конструкцията. От областната дирекция на МВР Сливен заявиха, че засиленият контрол на пътя с технически средства ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
3: С грандиозен спектакъл Бургас ще отбележи Деня на българския фолклор. На сцената на Летния театър тази вечер ще се изявят 190 танцьори, 30 гайдари и 80 хористи, съобщи хореографът и режисьор на спектакъла Димитър Гинов.
5: За нас, тези, които работим с фолклора, всеки ден е ден на българския фолклор, защото от малки сме закърмени и по този начин ни предаваме на своите деца и своите подрастващи фолклора. Танцорите също са на нашите два ансамбъл, на детски танцов ансамбъл Радост, на ансамбъл Никола Гинов и танцори от дружение Мона. Но сме поканили и три хора на госпожа Пепа Запренова, народен хор Трепеклика, нашия новия хор ни от две години ансамбъл Никола Гинов си направихме хор към ансамбъла с ръководител Пенка Петрова и хорова школа с ръководител Мария Стеклемова.
3: В спектакъла ще се включат също гайдарски групи, ръководени от Стойко Георгиев и Георги Миронски. Организатори са Сдружение МОНА със съдействието на Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие и Международния младежки културен център. Николай Генчев стана шампион за България на европейската квалификация за световното първенство по паеля, провела се в Бургас. Той получава правото да представя страната ни на международния финал на състезанието в Валенсия. Генчев надгради представенето си от предходното издание, когато остана на второ място. Този път международното жури категорично му отреди първата позиция. В националната квалификация участваха общо 9 състезатели. Тя се проведе в рамките на Соле фестивал в морския град. Ямбол посрещна над 80 шахматисти от България, Сърбия, Русия, Украина и Турция на открито първенство по ускорен шах. Първо място зае международния майстор Сашо Николов от София с 7,5 точки от 9 партии. Само с половин стотни разлика след него се нареди гросмайсторът Петър Дренчев също от София. Трети е гросмайсторът Вячеслав Тиличеев, който представи Сърбия. С 6,5 точки завърши и 15-годишният Момчил Желев от Ямбол, който получи наградата за най-добре представил се млад състезател. По Черноморието остава слънчево, духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури са между 26 и 29 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след.

0: Добед.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат. Демокрация.
1: Европейската прокуратура в София повдигна обвинение в Софийския градски съд срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който възнамерявал да открие кабинет в малък град от Бургаска област, за да подобри достъпа на населеното място до здравни услуги. Заболекарът е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуването на медицинското оборудване. Той е предоставил на консултанта и данните за контакт на доставчик на медицинско оборудване, който в последствие е подал оферта. Проектът е изисквал финансиране в размер на 97 000 евро, от които 90%

0: от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10 национално съфинансиране. Парите не са били изплатени, тъй като Държавен фонд земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана, води се разследване по случая. Останете с нас, в следващите минути ще чуете коментарът на деня. Най-интересното днес – социалните мрежи, спортните новини и културните събития за деня.
1: БНР Бургас.

0: коментар на деня.
1: Нищо не е в кърпа вързано и нищо не е сигурно. Това заяви пред Българското национално радио политологът доцент Стойчо Стойчев в коментар за предстоящите президентски избори. Според него на този етап изобщо не е ясно дали премиерът Румен Радев ще подкрепи Илияна Йотова в президентската надпревара. По думите му не е ясно също и Андрей Гюров каква подкрепа ще събере и с кой ще се яви на изборите. До късната есен на 2026

0: света, надали ще знаем кои ще бъдат световните фактори, че да може от сега да предскажем изборен резултат. Много неща могат да се сменят до тогава, не знаем ГЕРБ какво ще направи. Коментира още Стойчев пред Спас Крайнин и поясни за санкциите спрямо руският патриарх.
1: Коментар на деня.
2: Руският патриарх и нито за едната страна, нито за другата, надали е ключовата разменна монета или фактора, който ще преобърне нещата. Нали, Виктор Орбан блокираше финансови санкции, енергийни санкции и така нататък, за да заслужи името черната овца в или троянския кон на Путин в Европейския съюз. Когато става въпрос за патриарх или конкретно за отделни фигури, нито блокирането на санкциите, нито пък самите санкции срещу тях биха улеснили или пък намалили потенциала за действие на самите санкции или пък обратното за тяхното блокиране. Вижда, че дори съпротивата срещу някаква обща политика на Европейския съюз в момента остава, да кажем така, на символно равнище. И тя е достатъчно мощна да разпали остра полемика къде ли не, и в социалните мрежи, и в парламента, предполагам, ще бъде разпарена, когато се повдигне този въпрос, защото той неминуемо ще се повдигне, но същевременно не води до реално изменение. Аз не видях украинската страна да е потресена в някакъв смисъл. И за нея е ясно, и предполагам, че няма защо да го обясняваме, че за украинската страна санкциите срещу руския патриарх надали са ключови.
3: Защо темата православие се слага на масата, на политическата маса?
2: Аз не съм изненадан от българския президент и от бившия български президент, защото те обичат да говорят на такива теми. На теми, които са силно ефектни публично и ниско ефектни като реални действия.
3: А като ефект върху избирателите, защото пък все пак октомври месец идват президентски избори.
2: Така, нали, имаше определен проруски сантимент в електоралната компонента на Прогресивна България, който компонент в момента се оценява не само Прогресивна България или от нейните опоненти и така нататък, но и от хората, които искат да се явяват на президентски избори, искат да капитализират нещо на тая база. Другия кандидат за президента Пропо използва същия компонент, но от обратната му страна. Най-знаковото нещо, което кабинета Гюров направи, с ясната идея, че то няма да породи някакви практически последици, но оставя като ясна символна заявка и легитимационен някакъв маркер към къде принадлежи господин Гюров, беше неговото изненадващо посещение в Украина, подписването на 10 годишен договор, ако си спомнят. Отново с ясното съзнание, че този договор може да бъде отменен моментално от следващото правителство, че може да не доведе абсолютно нищо практическо, но пък за една президентска кампания, която очевидно кабинета Гюров се е мислял от ден едно, в което е стъпал дук в аджендата си за постигане през тази
3: ест. Понеже златна карта сме държали в ръцете си, вие как разчитате тези думи на президента Тьотова?
2: В кратки си, да кажем, житейски политически опит, се слушам за златното местоположение на България, за златото, върху което стоим, за златните ресурси, които имаме, и така аджаба за тези 40 години не съм видял някой да се възползва да ги е реализирал.
3: Сега бил момент, сега е момент.
2: Нито пък от това, което съм чел за последните 150 години съвременна българска история, някой ги е реализирал. Надали тази година ще стане точно този преломен момент в историята, ако се окаже, че греша, дали съм веднага склонен да си посипя пепел на главата, цялата работа е един риторически капан.
3: Ама вижте сега, когато го казва президента,
2: разбира се,
3: звучи по различен начин.
2: Точно така, президента на България в момента има и своята история. Тя беше все пак говорител на Българската социалистическа партия. Тя е свикнала да говори в българския парламент, да говори в европейския парламент, да говори 9 години като вице-президент, сега да говори последната година като президент. И разликата между говорене и правене за българската политика, смятам, че отдавна е ясна на българските граждани каква е. Диаметрално противоположна. Едно говорят, друго правят.
1: БНР Бургас 92.5.

this treasure. So please, just don't let me go. Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: социалните мрежи днес.
1: Олег Невзоров се срещна със собственици на имоти в Баба Алино. Екипът заяви, че ще защити всеки от тях. Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на нашите действия, които се основават на официални документи от държавни и общински институции, посочиха от дружеството, което разрази голям спор отново в социалните мрежи. Нали, уж го търсим този човек. Той крие ли се, не се ли крие, какви са тези документи и има ли право да говори така пред собствениците на имотите. Това са общо взето опорните точки на коментиращите в мрежите. Нека да чуем и част от техните мнения. Мара Славова, да кажем, че документите са му редовни. Хайде сега да видим кои са имената, наредили на други да подпишат и разрешат строежите да прегазят закона да изсече гората. Постоянно се хващат шараните, а главата на шараните защо се замитат? Нали, рибата се вмирисва откъм главата, пита тя. Жени Миладинова, да как така от издирван, криеш се за кратко ушким в украинското посолство, изведнъж си провежда официално срещи, какво ще направят местните или централните власти. Милен Георгиев, измамените украински граждани, собственици на незаконните имоти, да ги си съдят държавните служители, които са сложили подписите си. Кристиан Дамянов, след като разполага, значи проблемът е в общината, а не във фирмата. Сценарият май се повтаря. Васил Бошко, втора серия. Елена Иванова изчака търпеливо, видя какво не му е наред, справи се и се появи отново. Сега е моментът да бъде задържан. Здравко Господинов, Невзоров, който уж се издирваше, разигра цялата държава и институциите, както се иска. Сигурен съм, че ще докаже как тези сгради са били там още преди Хан Аспарух и ще иска компенсации. Виолета Чаушева, май ще му се наложи да обяснява как се е здобил с подобни фалшиви документи. Този човек се подиграва с държавата. Е, сега вече ще разберем има ли нов морал в политиката или пак е същото. Емилия Комарова, иначе казано, кучето си лае, керванът си върви. Реално обаче трябва съд и присъди за тези, които са разрешили и прикривали строежите, а те не са малко. Надка Станева, нали го търсихте? Човека си шета напред-назад, пък вие сега слушайте какво ще ви каже. Асен Радев, ами те документите явно са си редовни и да не са, били са вече такива са станали. Тодор Евренозов, какви, както върви пушек и дим и накрая народа ще плати и стана тя каквато стана, а нали го издирваха уж да го арестуват.
0: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Тази вечер от 20 часа на световното първенство се срещат Аржентина и Австрия. Тимът на Ралф Рангник се изправя срещу актуалния световен шампион Аржентина. Срещата е втора и за двата отбора и ще се играе от 20 часа в Далас. И двата състава са с пълен актив до момента, като аржентинците победиха Алжир с 3 на 0 с хетрик на Лео Меси, докато Австрия се справи с 3 на 1 с Йордания. Аржентина няма слабости или не сме успели да забележим, обясни австрийският треньор. Силните им страни са изключителни. Играчите могат да играят и с два или три различни стила в матча. По повод Меси той каза, очевидно те имат най-великия играч на всички времена в състава си, така че трябва да покажем, че сме един от най-добрите отбори на това световно първенство. Следващите срещи от 0 часа започва Франция срещу Ирак, а в 3 часа Норвегия ще се изправи срещу Сенегал. Тази серия ще завърши в 6 часа с матч между Йордания и Алжир. Отборът на Нефтохимик ще започне подготовката за новия сезон в Югоизточната трета лига на 29 юни, когато играчите на Димчо Ненов ще се съберат за първа тренировка. Началният час на заниманието ще бъде уточнен на по-късен етап. Шейховете ще се готвят в домашни условия, като вече са уредени 6 контроли. Първата от тях ще бъде на 8 юли срещу Розова долина, Казанлък. От 26 до 28 юни Бургаският залив ще бъде арена на една от традиционните ветроходни регати Черноморец-Бургас. Официалното откриване ще бъде на 26 от 11 часа и 30

10 минути, а състезателните гонки започват в 13 часа. През трите състезателни дни участниците ще премерят сили във водата на Бургаският залив, демонстрирайки своите умения и спортен дух. Американската тенис легенда Серина Уилямс ще направи своето завръщане на единично на тази годишния турнир от големия шлем Уимбълдън, след като получи последният уайлд карт. 23-годишната шампионка от шлема се завърна на корта след 4-годишно отсъствие на турнира в Лондон по-рано този месец, играйки на двойки с канадката Виктория Мбоко. Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Спектакълът на театър Българска армия ще се играе днес в Бургас от 19 часа на сцената на драматичен театър Адриана Бодевска. Утре представлението гостува в Поморие отново от 19 часа в читалище Просвета. Този и други акценти от културният афиш представя Петя Янакиева.
2: В един свят, в който реалността се измерва в лайк.

0: векове и последователи, където истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. С усмивка, без осъждане и с много въпроси към самите нас. Това е болезнено актуален спектакъл за реалността, в която живеем, казва актрисата Елена Вергова. Тя влиза в ролята на тинейджърка в спектакъла.
1: Да, аз съм доста впечатлена от Лиза Шопова, защото това е авторски спектакъл. Тя освен, че играе, го режисира и на първо място написа всичко сама. Много смислено е извела някакви неща, които за мен са притеснителни, защото искаме, не искаме, без социалните мрежи малко обаче не се получава живота в днешно време. Но когато се прекали с тях и се самозабравиш от тяхното влияние, става много опасно. Но да ми разкриваме как се случва живота в момента без подигравателна цел. Просто така върви света. И се виждат някакви неща, които не говорим особено, защото вече ги считаме за нормални. Те всъщност за мен лично са бая притеснителни. А Лиза всъщност не мога да кажа, че тя е инфлуенсър. Една, така да го наречем, клишето бясна тинейджърка, която е против всички тези вманячавания по социалните мрежи. Откакто не и пука, така всъщност май най-много и пука за нещата. Случва и се любовна история.
0: В представлението фейк участват още Васил Дуев, Тай, Клара Златарева, Моню Монев, Тигран Торосян, Ясен Атанасов и други актьори. Киновакансия в Бургас завършва с новия филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден». Майсторът на комедията и този път не изневерява на стила си. Забавен сюжет и отличен актьорски кастинг. Кремена Димитрова от Националния филмов център, които заедно с община Бургас са организатори на събитието, допълва.
2: Ивайло Пенчев е майстора на съвременната българска комедия и някак си мечтае той да може да се клонира да имаме повече комедии, като тези, които той прави, защото те са най-любимият вид комедии, човешки комедии, които се занимават с теми, които са ни близки и винаги завършват с оптимизъм. И минават през пак на принципа на добрата комедия през много перипетии. Неговите персонажи, ни се влюбваме в тях, в тяхната чепатост, защото те са, разбира се, несъвършени и в тяхното несъвършенство се крият всички беди. Но тук големия гвозди на програмата е, че Меглена Караламова ще дойде специално да представи филма за бургазлии. Това е огромна чест. Първо, че Меглена е много голяма звезда. Второ, това е актриса на 80 плюс години, а играе като да е, няма да кажа за нейната виталност. Тя е достойна не само за уважение и респект, ами не знам какви други суперлативи да измисля. Но тя тук има една много предизвикателна задача. Тя играе прикована за легло възрастна дама с особен характер. Това са две много сложни обстоятелства, които въобще не пречат на Меглена. Напротив, тя се развихря в пълнота и прави един удивителен образ.
0: Сливенската зала Зора от 18 и от 19 часа. С две представления ще се играе постановката «Младият Роланд» от Ангел Калев на детския театър Зора с художествен ръководител Даниел Плачков. В Сливен може да бъде разгледана и художествено-документалната изложба «Летописецът на Сливен» в регионалната библиотека Сава Доброплод. Тя е посветена на 100 годишнината от рождението на Цончо Родев. Родев е сред емблематичните автори, свързани с града. В продължение на 18 години той изследва историята му. Резултат от тази работа е трилогията «Тътини», «Бурята» и «Стана ден», определена като своеобразен литературен паметник на историята на Сливен.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен.

0: достъпен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Мазутът, който се появи на много места по Черноморието, вече е почистен на плаж Велека. Останали са малки частици в пясъка, съобщи концесионерът Филип Баров. В акцията по почистването са се включили освен служители на фирмата Стопанин на плажа и много доброволци. Репортаж на Десислава Златева.
2: За първи път от 10 години, откакто се занимавам с плажа, има толкова много.

0: много мазут, обясни концесионерът Филип Баров.
1: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
0: Останали са съвсем малки частици мазут.
1: В пясък има едни малки топчета, те са под пясъка, те не се виждат. Така че си го има да си го чистим, според мен е още седмици.
0: Почистването са се включили много доброволци.
1: Ние сме една общност много спотена и реагирахме още в момента, в който първият мазут, който излезе в петък след обед, почваме да го събираме и в събота всъщност сутринта събрахме служители, доброволци и имаме един еразъм, който се случва при нас и децата от еразъма също се включиха, така че доста хора помогнаха.
0: Баров очаква институциите да установят виновника и да му наложат глоба. От Бургас, Десислава Златева.
2: И още за лято от 2026 заключени шезлонги в свободната зона на плажа на къмпинг Златна рибка предизвикаха възмущението на туристи. По закон в тези територии не трябва да има предварително поставени плажни принадлежности. След намеса на медиите, наемателите на ивицата заявиха, че ще следят повече да не се допуска заключени шезлонги да остават в свободната зона. Полицейски дрон засече опасни маневри на двама мотоциклетисти по пътя Сливен-Ямбол и установи водачи, които извършват неправилно изпреварване, застрашавайки останалите участници в движението. При последвалите проверки на място са спрени от движение и няколко технически неисправни автомобила. Стоян Радев допълва.
3: При последвалата проверка на водачите на мотоциклети от наземните екипи на полицията е установено, че единият е на пътя без задължителната гражданска отговорност. Заради това нарушение на закона за движение по пътищата му е отнета шофьорската книжка. На другия мотоциклетист са връчени 4 електронни фиша за минали нарушения. От въздуха са установени общо 6 случая на неправилно изпреварване. 21 автомобила са проверени по време на специализираната акция на полицията с използване на въздушно наблюдение. 3 от тях са спрени от движение заради сериозни технически неисправности, а един заради незаконни промени в конструкцията. От областната дирекция на МВР Сливен заявиха, че засиленият контрол на пътя с технически средства ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
2: Санирането на жилищни сгради в Малко Търново е възобновено, съобщи кметът на крайграничната община Илян Янчев. Припомняме, че дейностите бяха замразени за неопределен период поради некачествени ремонти и течове в голяма част от апартаментите. На този етап, поради липса на достатъчно средства, обновяването на жилищните сгради се случва бавно, каза Янчев.
4: В момента ще удължат и срока, за да може да се издадат проектите като цяло, но пак казвам, че с тези цени трудно се работи и трудно се достига, като се има и предвид, че по този начин фирмите се стимулират. Оттам нататък се започват разправи между община, фирма, живущи. Крайна сметка, да, блоковете можеха да бъдат стари, можеха да не бъдат нелицеприятни, но крайна сметка поне нямаха течове. Сега почваме да ги правим, те като всякъде не може да се получи и имахме наистина много разправи.
2: Половината от неразплатените с фирмите изпълнители готови проекти на община Малко Търново са обезпечени, но остава една част, за която не достигат средства и няма как да бъдат покрити на този етап, уточни кметът Илиян Янчев. Фестивалът «Киноваканция» в Бургас завършва с новия филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден». Прожекцията е от 19 часа и 30 минути с вход свободен. Специален гост на фестивала за дискусия с публиката след това ще бъде актрисата в главната роля Меглена Караламбова, съобщи Кремена Димитрова от Националния филмов център, която е организатор на фестивала.
5: За Бургазлии това е огромна чест. Първо, че Меглена е много голяма звезда. Второ, това е актриса на 80 плюс години. Тя е достойна не само за уважение и респекта ми, не знам какви други суперлативи да измисля. Тя тук има една много предизвикателна задача. Тя играе прикована за легло възрастна дама с особен характер. Това са две много сложни обстоятелства, които въобще не пречат на Меглена. Напротив, тя се развихря в пълнота и прави един удивителен образ на една баба Геновева, която първо те дразни зверски, накрая се влюбваш в нея. И разбираш, че черното не е черно, а е нещо друго.
2: Във филма своята последна роля играе актрисата.

0: Актьорът Васил Банов. Участват още Стефан Денолюбов, Свежен Младенов, Станимир Гъмов, Китодар Тодоров и Филип Аврамов. И още две събития тази вечер в Бургас. Професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, представя в галерия Неси изложба под надслов «Цветни 9+9 прозрачни пейзажа». Експозицията е резултат от 3-месечна работа и ще бъде открита в 18 часа. А в летния театър с грандиозен спектакъл ще бъде отбелязан Деня на българския фолклор. На сцената ще се изявят 190 танцьори, 30 гайдари и 80 певци и певици. Началото от 20 часа и 30 минути.
1: Времето
2: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: невинно сърце.
1: Булевард Демокрация.
2: Следващите минути ще бъдем на територията на Южното Черноморие. Сигнали за мазутни петна бяха получени по целия бряг в различни институции през уикенда. В социалните мрежи се разпространиха снимки от водите край Аркутино и чак до плажовете край Синеморец. Днес има и много снимки на варненски плажове и нагоре към Дуранкулак, също с информация за мазутни петна. Концесионерите и местната власт са реагирали незабавно и вече част от плажните ивици са изчистени или се чистят. Едно от местата, където имаше голямо количество мазут, беше и Синеморец и по-конкретно плаж Велека. Разговаряхме с концесионера Филип Баров, който ни увери, че там е

0: чисто, нека да го чуем.
1: 10 години управлявам този плаш по един и по друг начин и за първи път виждам толкова много. Е, така ще го кажа. И друг път е имало, но толкова много никога. Как? Аз лично за първи път виждам.
0: Само там около Синеморец, плажовете или надолу и към Резово и...
1: Значи аз чувам навсякъде, от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Кастрич, предполагам, че е цялото крайбрежие. То като тръгне така...
0: Да. Има навсякъде въпроса, защо толкова много се е разпространило и чак толкова до вас.
1: Това е големият въпрос, къде идва, на който ние нямаме отговор. Поне аз за себе си нямам отговор, ако някой може да каже, да потвърди, съответно да бъде глобен това, който го изхвърлил.
0: Това ще е да попитам, имате ли вече някаква официална информация?
1: Не, колкото и вие имате, толкова и аз имам.
0: Как беше организирано почистването?
1: Ами вижте какво, ние сме една общност така много сплотена и реагирахме още в момента, в който първия мазут, който излезем в петък след обед, почваме да го събираме и в събота всъщност сутринта събрахме служители, доброволци и имаме един еразм, който се случва при нас и децата от еразма също се включиха, така че доста хора помогнаха. А винаги има някой, който гледа отстрани, нали, и не прави нищо, но това означава, че другите пък не.
0: Да.
1: Да.
0: А сега в момента всичко е чисто при вас вече.
1: Еми, вижте, то в пясъка има един малки топчета, представете си като малък бомбон, много малък бомбон, които те са под пясъка, те не се виждат. Така че ще го чистим, според мен, още седмици.
0: Да. А това събрано количество, какво го правите, къде го предавате?
1: Изхвърляме го.
0: Да, няма някакви конкретни разписания какво да се прави?
1: Не, няма, доколкото аз не съм получил никакви разписания още.
0: Да. Как започна сезона? Има ли хора? Имаше фестивал тези дни в Синеморец?
1: Имаше фестивал музикален, много, много добре премина. За това време на годината им беше доста добре посетен, с много интересни участници. Да, лично аз съм много доволен.
0: И вече има хора.
1: Има хора, да.
0: Цените как са при вас? Има ли промяна спрямо миналата година? Една тема, която много се обсъжда сега тези дни.
1: Ами вижте, има индексация с процента инфлационния, който е там между 5-6% горе-долу, толкова сме дигнали цените. И както гледам и по селото, по заведения и по ресторанти, повечето хора са запазили предишните цени от миналата година или малко са ги качили. Но той естествен ръст има чисто инфлация и после осигуровки се качват данъци и така.
0: Да. А друг проблем, спасителите при вас има ли ги?
1: Не, при нас няма проблем с спасителите, никога не е имало.
0: Да, защото на много места се оплакват, че трудно намират.
1: Е, това е като всеки друг персонал, който човек трябва да наеме, трябва да си направи сметка. Да. Просто калкулация.
0: Това беше концесионера на плаж Велека Филип Паров. Какво отговориха институциите за мазута в лицето на Павел Маринов, началник на Бургаската екоинспекция, след песни време?
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Как се справят с мазутните петна по Черноморието? Чухме преди малко как се чисти край Синемореца. Десетки сигнали са били получени за мазут по плажовете по целият южен бряг. Какво е довело до изплуването на тези петна и какви проверки са направени? Слушаме сега началникът на регионалната инспекция по околна среда и води в Бургас Павел Маринов, който отговори на въпроси на програма Хоризонт.
1: Проби са взели колегите от басейнова дирекция за наличието на въглеводороди във водата. Ние направихме контрол по отношение на сигналите, които сме получили през последните 4-5 дена. За информация, до петък миналата седмица сме получили 21 сигнала за замърсени плажове. На събота, неделя и днес включително имаме още близо 40 сигнала. Това е залпово излизане от водата. Всяка година се случва. Едно и също е. Могат да бъдат спокойни хората за това, че не е установено замърсяване от българската акватория, произтичаща от авария или от някакви други източници от кораби.
2: От какво обаче това? Това дали е мазут, дали са нефтени петна? Какво е това, което излиза?
1: Това са въглеводороди, които имат, които са стари и затова са на парчета, втвърдени и се потънали на дъното и когато дават начало, теченията през началото на сезона, вълните ги изхвърлят на плитчините. Всяка година става едно и също. И когато излязат на суша, тогава слънцето ги размеква и стават по-течни и цапат.
2: Имате ли някаква информация да е имало някога нефтени разливи в морето? Откъде могат да дойдат? От какви кораби причиняват такива разливи?
1: Ако следим новините, тази зима имаше инциденти в северната част на Черно море, което не изключва възможността теченията, които са на юг, които ги носят на юг, да изкарат част от това замърсяване по нашата крайбрежие. Изключени също и стари замърсявания от потънали кораби, каквито са източниците всяка година, когато има подобни неща, но тази година е по-масово. Затова го допускам като вариант.
2: Дали имате някакви сателитни снимки, защото природозащитниците казват, че над 200 квадрата има замърсяване в морето. Вие разпускате какви данни?
1: Природозащитниците ползват същите сателитни експозиции, на които ползват и колегите от Варна, от Института по океанология, както от Военноморско училище, както и от морска администрация. Източниците са едни и същи. Те именно доказват, че има наличие на петна, които се разпространяват до вътрешността на морето и от основното течение на Черно море от северна, което е на 60-70 км от брега.
2: Тоест, вие казвате, че това е старо замърсяване, което морето е донесло до брега, така ли?
1: Точно така. Нямаме емисии, които са се случили в нашата крайбрежие, в акваторията на нашата зона, която отговаря в рамките на 12-милната зона на България.
2: Вие какви други мерки може да предприемете към момента? Какво е във вашите правомощия?
1: Нашите правомощия са организационни мерки. Ние събираме информацията, сигналите за всичко, реагираме мигновено, пишем писма до общините, до кметовете и до концесионерите. Колегите от общините действат също бързо. Изпращат хора да събират втвърдените отпадъци. Пак казвам, това не е прясна емисия, която да се смеси с пяска, а това са твърди парчета, които се събират на ръка или с помощни средства в кофи и се изхвърлят на определените за това места. Въпрос е, предполагаме, че цяло лято ще продължи до, поне до средата този процес. Въпросът е по-бързо да се реагира, да се събират тези отпадъци, които морето изхвърля, за да няма проблеми с плажа и с плажуващите.
2: Колко трудно е според вас в действителност да бъде открит източника на подобно замърсяване и разполагат ли нашите власти с необходимите инструменти? Какви глоби се налагат?

0: в такива случаи?
1: В какъв смисъл източник? Ако източника е в рамките на нашата...
0: Кораб, пристанище, старо замърсяване, нещо друго?
1: Ако е в рамките на пристанището, морска администрация има правомощия да осигури контрола, да осигури, да разбере кой е източника и да наложи съответните санкции. Басейнова дирекция също. Ние отговаряме за сушата, РИОСВ, за сухоземната част. А тези, които са повъншни, извън територията на страната, стават по съвсем друг ред.
0: Може ли нещо да се направи през следващите дни, за да има реален шанс да се установи източника на...
1: На временна информация трябва да постъпва за замърсени места на плажа, за да не се затрупват, да не се затлачват и да забравят до края на сезона. Трябва да се почистят на време. Този процес не трябва да прекъсва.
2: Павел Маринов допълни, че е нужна непрекъсната комуникация между граждани и институции, за да се установят подобни проблеми, като замърсяването с мазут и да се реагира на време.
3: 92.5 БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Интензивно натоварено движение, лято е, това се личи и по трафика. В момента тези, които влизат в нашия град от магистрала Тракия, изчакват, за да се включат в движението. Иначе, като се продължи по Стефан Стамболов, има колона от автомобили по всички светофари, но сравнително бързо може да стигнете до окръжна болница и да продължите към Трапезица. Там вече ще попаднете в дълга колона, която се има всяка вечер по това време. В обратна посока, почти същата ситуация по надлез Владимир Павлов. В момента движението става изключително бавно, бих казала дори спряло. Такова е и по Одрин, и по булевард Даме Груев преди светофарите. По-бързо може да се измъкнете за Славейков край Езерна, ако изберете като вариант. Тя в момента е свободна, въпреки че след това и на двете пътни кръстовища, които са новият пътен възел и това на КАТ, ще трябва да поизчакате, за да се придвижите към същината на комплекса в обратна посока към Меден Рудник. Ако изберете Индустриална и Чаталджа, ще стигнете по-бързо, защото в момента там трафикът е по-малък, а по околовръстното движението си е интензивно. Усилено движение има и по Иван Вазов, и по Демокрация, и по Димитър Димов. В момента на кръговото кръстовище за Варна се изчаква, за да се премине. Напомням, че има строителни дейности по пътя към Сарафово все още, а по улица Транспортна нагоре към самото кръстовище на Вехити също има колони от автомобили.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: И още един казус от морето. Заключени шезлонги в свободната зона на плажа на къмпинг Златна рибка предизвикаха възмущението на туристи. По закона в свободната зона не трябва да има плажни принадлежности. Каква беше ситуацията днес на плажа пред караваните на къмпинга, провери Даниела Костадинова.
1: Снимки в социалните мрежи и публикации показват как цялата свободна зона на първа линия до морето е с по два заключени шезлонга. На плажа откриваме и собствениците им.
2: Идеята на тоне катенарче, това е устройството, което си връзват колелетата. Шезлонгите са захванати с тях, тъй като миналата година, когато ставаха купоните в събота и неделя, има партията тук и умишлено се скача и се чупат шезлонгите. От тази гледна точка са сложни, за да се прибират към чадарите и да ни пречат на плажуващите.
1: Това е свободна зона, а тези шезлонги на кого са? Защото те все пак заемат място.
2: Шезлонги са наши, а ние ползваме къмпинга.
1: Иван Караколев твърди, че това е нормална практика и е изненадан от реакциите срещу окупирането на свободната плажна зона. А защо има чадари шезлонги в свободната зона? Нали не са платени?
3: Винаги е имал.
1: Собственици на караваните идват и си оставят на първа линия чадъра и шезлонга, заключват го и никой повече не може да отиде там.
3: Заключването е от тази година.
1: Аз наистина не мога да разбера. Това е свободна зона. Тук не трябва да има чадъри и шезлонги. Ако има, хората трябва да сами да си ги донесат.
3: И вече това ще бъде практиката. Всеки сезон отгоре, носи си го и си го качва нагоре.
1: Това трябва да е нормалното, да.
3: Да, до тази година бяха с други разбирания, но явно ще се променят тези неща. Всеки си ги носи и си ги качва нагоре и така.
1: Защото е проблем и сега идвам аз тук с моя чадъри и шезлонг и ако тук има десетки заключени чадъри и шезлонги, не мога да си сложа моя, каква свободна зона е това?
3: По принцип е така.
1: Наемателите на плажната ивица заявиха, че ще

0: следят повече да не се допуска заключени шезлонги да остават в свободната зона.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: AI-музей.com.
1: На път е да бъде създаден AI-музей, който потапя хората в гледки, звуци и миризми на тропическите гори. Чрез него посетителите ще могат да чуят и видят крякането на папагал Ара, миризмата на мокра земя след дъжд и вихрушката от цветове. Те ще се пренесат право в сърцето на Амазонската тропическа гора. Данните, събрани от тези посетители, техните движения, сърдечен ритъм и дори температурата на кожата им, ще захранват компютър, който създава имерсивния дисплей, използвайки мрежа от сензори, включително датчици на китките на притежателите на билети. Машинни мечти, тропическа гора е първата изложба в Дадаленд в нов музей в сърцето на вторият по-големина град в Америка, Лос-Анджелес. Дело на Рефик Анадолу и Ефсун Еркилич. Общо 10 милиона реда код захранват анимациите, използвайки 1,5 милиарда пиксела. Анадолу казва, че за създаването на AI музея е бил вдъхновен от посещение в бразилската Амазония, място, което според него всеки човек трябва да посети. Но не вярвам, че всички трябва да отидем в тропическата гора, казва той. Пред агенция Франс Прес въпросът беше: може ли джунглата да дойде при нас? Можем ли все още да се свържем, да се чувстваме специални, да уважаваме и обичаме природата и да се учим от нея? Сензори, монтирани на стените, проследяват движенията на посетителите. Гостите носят и медицинско устройство, подобно на часовник, което следи емоциите и сърдечната частота, докато хората взаимодействат с модела. Същите джаджи носят и преносим дифузър за аромати през цялото време на посещението. Използвайки милиарди изображения и точки от данни, моделът ще създава постоянно развиващи се преживявания. Сякаш системата сънува, обясни Еркилич. Тя се движи през цялото време, защото събира данни. Веднага, щом изгради една структура, тя влияе и на цялото разказване на истории, добавя той. Идва от по-поетично място, отколкото от научно. Самата машина се опитва да пресъздаде реалността въз основа на точките от данни. Все едно да събереш малки части и точки и да се опиташ да изградиш самата реалност, подели Еркилич. В края на преживяването посетителите могат да опитат шоколадови бомбони с аромати, генерирани от модела, или да отпечатат тениски и картини, резултат от тяхното взаимодействие с виртуалната джунгла. Това бе последната информация за днес. Предаването Булевар Демокрация. Пожелание за една приятна и спокойна вечер от нашия екип. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
4: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, не е задържан, срещнал се с собственици на имоти в Баба Алино. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористката партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 22 юни. Останете сега с подробностите. Срещу собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров няма повдигнати обвинения и той не е задържан. За присъствието му във Варна стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, а по-късно от полицията разкриха, че той е разпитан и днес като свидетел по досъдебни производства за незаконно строителство в Баба Алино. Кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Невзоров преди минути. Сега я включваме пряко за повече информация. Добър вечер, Даниела.
1: Добър вечер. Всъщност Олег Невзоров е разпитван още от 16 юни, когато след информация на партньорските служби е пристигнал отново в Варна. Това каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той обясни, че се разпитват и неговите съдружници и че след като приключи цялостната проверка ще бъде взето решение, но към този момент той не е арестуван и от прокуратурата няма такива индикации. Беше ни казано, че Олег Невзоров продължава да бъде в областната дирекция на МВР и го изчакахме там пред нея. Преди около 15 минути той излезе. Беше във видимо добро настроение, но предварително ни каза, сега ще чуете, че не смята да дава подробности по всички тези разследвания, докато не приключи цялостната проверка, след

0: като обеща голям брифинг и че се чувства невинен. Чуйте го.
1: Дам информация за всички за вас.
2: Кога ще бъде това?
1: Толка после проверка. Сега идет проверка и аз съм няма казвам. Сега идет проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз съм не мог казвам.
2: Обещахте брифинг?
1: Брифинг? Будет брифинг. После проверката будет брифинг.
0: След проверката ще има брифинг, но аз се чувствам невинен и ще обясня всичко след като приключа. Няма нито един документ, който да не е истински, да е фалшив и всички институции знаят това, каза той и обеща пълна защита на всички собственици на имоти в Баба Алино, юридическа защита, каза той. Как си обяснява всичко това и какво мисли за заповедите на кмета, те ще бъдат обжалвани за събарянето и се надяваме, каза той, да има справедливост. Попита го и защо не е на фронта в Украина. Отговори, че част от мъжете там, а те не са малко, се справят с войната, а той има голям бизнес и помага на Украина, като дава и средства за там. Това е за сега. Подробности по-късно в програмата. Даниела Стойнова от Варна.
3: Стотици милиони левове, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани в Министерството на вътрешните работи. Това показва одит на Сметната палата в Фонд безопасност на движението. Към средата на миналата година в него са били натрупани 523 милиона лева, основно от глоби за пътни нарушения. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, средствата се харчат за полицейски униформи, ремонти на районни управления и инициативи като полицай на годината. От репортера Николай Христов чуйте повече.
4: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм,

0: са недостатъчни и неадекватни. Над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините, Николай Христов.
1: Правителството си е поставило за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от интервю на вицепремиера Атанас Пеканов за Българската национална телевизия. По думите му, одобреното в петък от Европейската комисия плащане от 1 милиард евро е глътка въздух за бюджет. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до края на август, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба, там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов даде да се разбере, че редовният бюджет за тази година, който все още предстои да бъде предложен, ще е над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
2: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Делян Добрев е внесъл днес заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание, съобщиха от ГЕРБ. Очаква се парламентът да гласува тази седмица. Как се стигна до тази промяна в бившата управляваща партия, припомни репортерът Мария Филева.
3: Знаковото лице на ГЕРБ Делян Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота, по време на партийно събрание в Раковски.
4: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
3: Оставката става факт, след като още в началото на годината, през февруари, се тиражираха слухове за напускането му заради разцепление в партията. След неколкодневно мълчание той опроверга медийните публикации и поведе листата на ГЕРБ в родния си Хасково. Добрев за втори път напуска парламента. Предишния път това се случи през 2017-та, заради разразилия се скандал Кумгейт, подет от Елена Йончева, тогава евродепутат от БСП. Обвиненията за схема от роднински връзки при назначение на възлови позиции в община Хасково така и не бяха доказани официално. Тогава съпартийците му го защитиха от парламентарната трибуна. Цветан Цветанов и Цвета Караянчева.
5: Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли?
6: Кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян!
3: Добрев е един от най-опитните политици.

0: държа, знаем, че тези бюджети бяха проинфлационни.
1: Официалната процедура изисква оставката му да бъде гласувана в пленарна зала. Очаква се това да се случи тази седмица. За новините, Мария Филева.
2: Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в Първомай, Пловдивска област. Заболяването е открито в ферма с 30 овце, сигналът е подаден от собственика на стопанството. Това е първият случай от близо 5 месеца. Стадото ще бъде подложено на евтаназия, а около огнището са определени 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона. Те обхващат десетки населени места в Пловдивска и в Старозагорска област. Само през миналата година заради шарка по дребните преживни животни бяха унищожени близо 23 000 овце. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите помежду им, договориха в Швейцария пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Постигнато е съгласие по механизъм за спиране на боевете в Ливан. Но този въпрос, както и корабоплаването през Ормузкия проток, продължават да пораждат напрежение. Георги Петровски информира.
3: Преговарящите са решили да бъде създаден орган на високо ниво, който ще осъществява политически надзор върху процеса. Открит е пътят за незабавно започване на технически преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за решаване на спорове. Пакистански дипломатически екип ще остане в Швейцария до края на седмицата, за да координира експертните дискусии. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Ормузкият проток е отворен и много от целите на Съединените щати са изпълнени.
4: Иранците се съгласиха да допуснат отново инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Това е крайъгълен камък за американския народ и първа стъпка за окончателен отказ на Иран от програмата за ядрени оръжия. Точно това искахме да постигнем.
3: Джей Ди Ванс обърна внимание, че се търси начин да бъде предотвратен използването на ирански активи след деблокирането им за финансиране на тероризъм. Според него средствата трябва да са в полза на иранския народ, като възможен вариант е да бъдат изразходвани за доставки на американска царевица и зърно. Американското министерство на финансите издаде днес общ лиценз за производство, доставка и продажба на ирански петрол и нефтохимически продукти със срок на действие 60 дни. Вицепрезидентът отбеляза, че ситуацията в Ливан е процес, който още е в развитие. Според световните агенции, примирието там се спазва почти напълно от събота вечерта, въпреки някои отделни инциденти. Ливанският президент Джоузеф Алун е разговарял с американски и катарски представители за прилагането на примирието в Ливан и формиране на кризисна група за овладяване на конфликта между Израел и Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо, а лидерът на ливанската шиитска организация Наим Касем се обяви против израелската зона за сигурност в този район. За новините Георги Петровски.
2: Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Поразена е станция за сателитна връзка в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи, за балистичните ракети Искандер и за Х-101 крилати ракети въздух-земя. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет. Руските окупационни власти обявиха, че се отменят летните лагери на полуостров Крим заради недостиг на горива. Подробности от Мария Янакиева.
5: Московският кмет Сергей Собянин обяви, че в ранните сутрешни часове са прехванати 84 украински дрона, насочени към руската столица. Временно са били спрени полетите на летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски. ТАС информира, че няма пострадали при удар срещу космическия комуникационен център Дубна край Москва. Във Воронеж обаче има най-малко трима пострадали, а в части на града е обявено извънредно положение за справяне с последствията на украинското попадение там. За окупиране Крим от Кремъл информират, че се прави всичко възможно да се преодолее горивната криза. След като вчера руските власти там обявиха забрана за продажба на бензин и дизелово гориво на частни купувачи, днес бяха отменени летните детски лагери. Закриваме плажния сезон в Крим, обяви във Фейсбук Украинското министерство на отбраната. И изради поразените мишени през последните дни, освен пътните връзки с други контролирани от Русия територии, а именно петролна база, газови компресорни станции, ПВО комплекси Панцир и С-400 и радарни станции. През нощта Русия нападна с ракети и дронове Сумска, Одеска и Запорожка област. Общо 6 са жертвите на тези удари. Русия атакува с дронове и 3 търговски кораба в Черно море.

0: Поразен е един от тях, турския Виктрес. Той плава под панамски флаг. Загинал е египтянин готвач. Останалите 8 членове на екипажа са се евакуирали със спасителни лодки. За новините Мария Накиева.
1: В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кейр Стармър обяви днес, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващият премьер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Кейр Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премьер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезания няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премьера, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Бъдещето ще покаже дали за това вече не стои някаква договорка. Докато Кейр Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, след тежкото поражение в местните избори през май, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премьер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините, което не е сигурно, че ще запази при ново гласуване. Новият премьер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Операция Чистилище в Унгария. Премиерът Петер Мадяр обяви пред парламента в Будапеща, че ще задейства процедура за отстраняване на Тамас Чуйок от поста президент и ще предприеме мащабна реформа на конституцията. Михайлина Димитрова информира.
3: В речта си Мадяр заяви още, че правителството му ще предприеме широко обхватни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, които нарече Операция Чистилище.
4: Като част от операция Чистилище инициираме прекратяване на мандата на президента. В деня след влизането в сила на конституционната поправка, мандатът на президента приключва. Точка.
3: Правителството ще измени 47 закона, за да създаде правната основа за нова национална служба за защита и възстановяване на активи, която да разследва предполагаеми злоупотреби с публични средства през последните две десетилетия. Корупцията е струвала на унгарците от 8 до 10% от брутния вътрешен продукт през последните години, според премиера. Парламентът ще избере нов президент за максимален мандат от 5 години, ако и когато Чуйок бъде отстранен, коментира Reuters. Президентът бе обвинен от Мадяр, че е подкрепил управлението на бившия консервативен премиер Виктор Орбан. Новата конституция ще бъде подложена на референдум. Мандатите на депутатите ще бъдат ограничени до 12 години. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гореща вълна мъчи и Западна Европа. В Великобритания Националната метеорологична служба предупреди, че следващите 4 дни в Южна и Централна Англия и в части от Уелс температурите могат да надхвърлят 39 градуса. В Испания е издадено предупреждение червен код за високи температури за Баския регион, като живаката на термометрите в Сан-Себастиан се очаква да достигне 40 градуса. Температурите в Испания надхвърлят с 5 до 10 градуса нормалните за това време на годината. Франция също се бори с екстремна жега, засегнала почти цялата страна. Оттам предава кореспондентката ни Юлия Талева.
5: Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати. До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, както съобщи BFM TV. Расте и броят на смъртоносните инциденти. Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг. Причината за смъртта им най-вероятно е жегата. По случая започнало разследване. Трима души на преклонна възраст са починали в домовете. 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки навън. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения. В района Ил-де-Франс е съкратен железопътният транспорт. Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в

0: индексацията за мерките срещу глобалното затопляне, коментира пред Франс Инфо бившият министър на икономиката Брюно Льомер Юлия Талева, Париж.
1: У нас в Австрия Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползване на питейна вода за непитейни нужди. Заповедта на кмета Огнян Атанасов е заради спад в дебита на водоизточниците заради горещото време. При системни нарушения глобите могат да достигнат евро стойността на 5000 лева, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
2: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От 6 часа и 30 минути утре сутринта за цял ден ще бъде спряно водоподаването в голяма част от Перник. Причината е превключване от съществуващия довеждащ водопровод към многоизграденото трасе по водния цикъл, съобщават от местното ВИК. Елената Макярска предава от Перник.
3: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите Варус, Стара Чешма, Радина Чешма, Могиличе, Твърди Ливади, Клепало, Хумни дол, Драгановец, Нов Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методи и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водопода към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещица

0: Тици Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: До петък се очакват резултатите от пробите на морската вода в района на плажа Романтика край Камчия, където бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна, Явор Димитров, съобщи, че плажът вече е почистен и че няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
2: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха открити през последните дни по Южното Черноморие. Плажът Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът Филип Баров.
3: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
4: Добър вечер, Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък ще започне участието си в пресявките с матч срещу Япония.

0: в турнира от големия шлем в Лондон. Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Дин Кодинев се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония, след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. И Янаки Милев пък отпадна от надпреварата, след като отстъпи пред сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6. Японката Наоми Осака се класира за втория кръг на тенис турнира на тревна настилка от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия, след успех над Магдалена Френх, Полша с 6 на 4 и 6 на 1. Футболния Локомотив София договори 3 международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско. Възпитаниците на Любослав Пенев ще започнат серията от проверки на 26 юни срещу Косовския Балкани. На 1 юли ще имат за съперник румънския Ботошани, а 3 дни по-късно е приятелската среща срещу Джуканджи Косово. Новият член на Първа футболна лига Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валиньо, а по-рано обяви привличането на американския офензивен футболист Джордан Сейт Луис. Припомням, че тази вечер световното първенство по футбол продължава с матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи в 9-та група от 0 часа Франция-Ирак, в 3 часа Норвегия-Сенегал и в 6 часа започва матча Йордания-Алжир отново от 10-та група.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес и у нас беше горещо. Най-високите максимални температури бяха по поречието на Дунав 34 градуса, в Гоце Делчев също 34 и в Сандански 36. През последните часове над Западна България се разви мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там имаше валежи и гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Сандански 11 литра на квадратен метър, в Благоевград 6, във Враца 8. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток и югоизток, а в източната ще е слаб до умерен от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е блокирано движението по пътя Широка лъка Стойките. Причината е, че при Широка лъка се е запалил камион. Шофьорите изчакват на място. Още е пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 229 до 207 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км.

0: Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново от част от водещите новини от днешния 22 юни накратко. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказва в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна. Не е задържан и не са му повдигнати обвинения. Невзоров заяви, че не се чувства виновен и че очаква обективност от разследващите органи. Той отрече да се ползва с политическа подкрепа или протекция. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Открита е линия за комуникация за безопасно преминаване през Суетмуския проток. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористката партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Той ще е седмият премьер на Обединеното кралство за 10 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация,

0: Разширено изучаване на английски и втори чужд език немски с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-89-80-98.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 22 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Диан Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Повече чуйте от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
3: не чувствам себе виноватен. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от полицията, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
1: От прокуратурата съобщиха, че Невзоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юли

0: миналата седмица, е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
1: Във вторник беше отведен за разпит, фактически бяха проведени първите процесуално-следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска, но за напризовката, която сме му е дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показа одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
2: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: За тежко престъпление, което е било извършено в София днес, 36-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от трима млади мъже от Лъвов мост. Извършителите са задържани. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов пред БНТ. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
3: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
3: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: След вчерашния първи кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Американският вице-президент Джей Ди Ванс обяви днес, че вече има добра основа за трайно мирно споразумение. Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под $78. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, поне 30 са минали през протока днес, според информация на Франс Прес. Американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се харчат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата. Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии, става ясно от съобщения на руските информационни агенции. Поразена е станция за сателитна комуникация в Московска област, както и завод във Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандери за крилатите Х-101. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Преди украинския бараж Русия обстрелва с дронови ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. 6 са жертвите на руските удари. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармер обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. Новият премьер, седми за последните 10 години в Обединеното кралство, ще е бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам, който днес положи клетва като депутат. Смяната на премьер

0: Кепот се очаква да стане до 1 септември, когато започва есенната сесия на британския парламент. Кристина Иванова представя спортните новини.
1: Аржентина води с 1-0 срещу Австрия на полувремето в мача от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попадението реализира Лионел Меси в 38-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 17 попадения, като изпревари постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Още 3 мача предвижда програмата на Мондиала тази нощ. Полунощ започва срещата от 9-та група Франция и Ирак. В 3 часа е двубоя Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група. В 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир, отново в мач от 10-та група. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българин, който печели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2-6 и 2-6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък започва участие си в пресявките с мач срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания. В първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония, след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илиан Радулов отпаднаха от преварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино, Франция, и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Ловеч до 29 в Сандански. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Над северо-западна България облачността е значителна, купеста и купесто дъждовна и на места там има краткотрайни валежи. В столицата температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: При 36-ти километр на магистрала Тракия движението в посока София се отклонява през пътния възел Мухово през обходен маршрут. Това е заради интензивния трафик в посока столицата и образувалата се тапа от автомобили в участъка, уточняват от МВР. В посока Пловдив колите се отклоняват през пътния възел Ихтимал заради катастрофа при 34-ти километр. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Пловдив Калековец по ръкава от Калековец към магистрала Тракия. Там се преминава през пътния възел. Един човек е пострадал при катастрофа в района на местността Паметниците край Свищов, на пътя между Свищов и село Вардим. И там движението

0: спряно въведене от голем маршрут. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Режисьорът е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Елеонора Стоилова.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева. Номер 15.

0: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: Под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

Три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Ново предложение през изминалата седмица, директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в лейбористската партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума.

0: По пари е сред вероятните причини за убийството на 36 годишен мъж в района на Лъвов мост. Късно с нощи, починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватим. Надеем се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Назоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
3: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска, но на призовката, която сме му е дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
4: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност

0: Вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
1: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
1: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Веще не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илие Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, Веще се срещна с втората по големина парламентарна сила Националистически алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбъристката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уес Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджо Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбъристите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
4: Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се хачат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е

0: сил да се върнат ядените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
1: Информация на редактора Деян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. Шест са жертвите на руските удари. Рете на спортните новини обобщава ги Кристина Иванова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Аржентина победи с 2 на 0 Австрия в матч от 10-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на Световните първенства по футбол с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0 на 0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мондиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илян Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6 и 6 на 3, 6 на 4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания, след като се наложи на Турция с 3 на 1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информира, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България и то от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов.

0: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармър обяви, че подава оставка както начело на британското правителство, така и на лейбористката партия. Леонел Меси стана голмайстор номер едно в историята на световните първенства. Той вкара двата гола, с които Аржентина победи Австрия на световното първенство по футбол. А преди минути Франция поведе на Ирак в матча, който се играе в момента, при резултат 1-0. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Георги на попа думаше, попеле, попас славеле, знаеш ли, попе, помниш ли, кой ни четата издаде, та пулвината ги избиха и другите ги плениха. Хай да се, попе, разходим до Мързовската курия, там ще те, попе, попитам, знаеш ли, още можеш ли на живот псалтир да четеш? Я не съм Васил Даскалът, минай съм Георги Кондулов.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Два часа продължи прекъсването на футболната среща между Франция и Ирак от световното първенство. Тя беше прекратена след края на първото полувреме заради лоши атмосферни условия. Буря с гръмотевици се изви над Филаделфия стадиум в едноименния град, а според правилата на FIFA, матчът се доиграва едва при условия, които не застрашават играчите, публиката или персонала. Вече се играе второто полувреме при резултат 1-0 с попадението на Килиан Мбапе в 14-та минута. В същото време в Нью-Йорк играят Норвегия и Сенегал. В този момент и този матч започва, двете срещи се предават паралелно по каналите на Българската национална телевизия БНТ 1 и БНТ 3. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещя не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. За състава на предложеното от Вещя правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Болужан. Болужан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещя в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещя се среща с втората по големина парламентарна сила, Националистически алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за кризата, които разяснява,